laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
1: Kell on 12, käes on keskpäev. Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudis.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sin. Sestet mä armastan sin.
1: Ilmateade toetab Lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab täna hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub edela ja lääne tuule enne lõunal ka mandril ka lõunatuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Täna lubatakse sooja 19-24 graadini. Ida-Eestis tuleb sooja kuni 26 graadi. Parasjagu on mõõdetud Tartus 17 graadi, 18 on Narvas ja Tallinnas ning 20 graadi näitab termomeeter Pärnus.

Kell on 7.01 hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on pühapäev 16. august ning raadiost Elmar tervitab teid kõiki Andrea Muru. Ka eilem oli selline pisut sombune ja ütleme nii unine hommik ja nii ka täna. Ja eks ikka, tänane hommik tuleb meil üsna sarnane nagu eile ja tegelikult on ju tore ka, kui saame hoida sellist ühiste joont. Teemad on teised ja saame siin juba üsna pea rääkida sellest, mida on kirjutatud erinevatel veebilehtedel ja päris põnevaid teemasid siin ikkagi oli, kus juures müügikõnedest saame ka ilmselt peagi rääkida. Ja ega need müügikõned on ka sellised, et enam ei teagi usaldada, kas keegi helistab mingisuguse sooviga midagi pähemäärida seaduslikul alusel või helistab keegi, kes tahab hoopis teada teie neide salajasi koode, milleks on ikkagi PIN 1 ja PIN 2. Igal juhul nii palju, kui mina olen kuulnud ikkagi inimestelt, siis kõnesid ei julget enam vastu võtta kohe, kui nähaks, et on võõras number ja vahet ei ole, kas on see Eesti või välisma number igal juhul. Kui on nimi salvestatud, siis on lootuse suurem, et kõne ikkagi võetakse vastu. Küll aga ma loodan, et täna hommikul on teid äratanud ikkagi vaid teie äratuskell, mitte mõne võõra inimese kõne, sest mul on seda juhtunud ja oi kui tige ma ikkagi olin sellepärast, et hommikul esimese asjana kuulata kedagi rääkimas täiesti seosetud juttu, kui oled veel voodis, pole silmigi korralikult avanud, no ajab ikka mõnikord tigedaks küll. Küll aga täna on hea hommik, täna on hea ja positiivne meel nagu iga hommik ja päev võiks olla ja saame kus juures minna millegi vägeva juurde ja heidame pilgu ajaloosündmust. Ja nimelt tänasel kuupäeval 16. augustile aastal 1891 Tallinnas Lootuse seltsis toimusid esimesed tõstevõistlused ja sel need võistlused võitis siis kohtu kirjutaja Gustav Boesberg. Ja kus juures selle mehe lugu on ka päris huvitav ja ikkagi kirjutatakse temast, et ta oli just kui Eesti raske jõustiku aluse panija. Ja peetakse seda meest siis lausa Eesti raske jõustiku isaks, on ikkagi selline tiitel. Ja tema algatas kus juures ka esimese raske jõustiku ringi asutamise mõtte ja ta viis sellega ellu. Ning raske jõustiklaste kooskäimise kohaks sai kus juures tema isa maja Tallinnas Heeringa tänaval. Ja kirjutatakse veel, et alguses noorest peast oli mees olnud üpriski nõrga tervisega ja siis ta hakkas seal pärast seda, kui ta siis sõjaväkke ei võetud erinevatelt arstidelt küsima, et huvitav, et kas mees võiks pomme tõsta ja äkki see peaks tervise selle hästi mõjuma. Ja arstid soovitasid tal siis harjutama hakata ja nii siis sellise suurejoonelise mehe just kui eluala sündiski. Minnes veidi edasi aastal 1896 sellises kohas nagu Klondike, sealt avastati kulda ja sellest kõigest sai alguse siis väga suur kullapalavik. Eelmisel sajandil 25. aastal avati Tallinna jalgpalliklubi jalgpalliväljak ja see oli esimene spetsiaalne jalgpallistaadion Eestis. 31. aastal eelmisel sajandil pikama uju ja Aleksander Laas alustas üle Soome lahe ujumist. Ning viimane ajaloosündmus tuleb aastast 1938, mil Eduard Voitra püstitas puri lennuki kestuslennu rekordiks 2 tundi ja 20 minutit. Nii et sellised on need ajaloosündmused, mis on aset leidnud tänasel kuupäeval ja loodan, et tänane hommik, tänane päev ja üldse võib-olla terve see tulev nädal läheb teie elus ajalukku ikkagi positiivse ja toredate sündmustega. Juba üsna pea, nii nagu lubatud, vaatame üle siis, mida kirjutasid eilsed veebilehed.

0: tänased veebileed.
1: Head raadiokuulajad, kell on 7:15 minutit ning eetris on Andrea Muru. Saame alustada nüüd siis veebilehted ülevaatega ja nii nagu siin tunni alguses sai lubatud, siis räägime nendest müügikõnedest. Delfi ärileht avaldas eile loo, et Prantsusmaa keelas soovimatud müügikõned. Ning Eestis vastavad organid kommenteerivad ka seda, et miks mitte Eesti võiks ka ju seda kaaluda, vähemalt nii siin kirjutatakse. Kuid üleüldiselt Eestis näiteks erinevalt siis Prantsusmaaga võrreldes võib müügikõne tulla ikkagi endiselt ilma eelneva nõusolekute ja ükskõik millisel ajal. Ning tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti siis esindaja hoiatab, et tehisaru võib soovimatute kõnede hulka järsult suurendada, kuid samas telemarketingi ettevõtja Eestis suurt probleemi ei näe. Noh, eks see ole nii nagu ikka, et nii palju kui inimesi, nii palju kui erinevaid arvamusi. Kuid minnes siis mõtetega Prantsusmaale jõustuse seal siin augusti alguses ekiild, mille kohaselt tohib ettevõtte tarbijale müügikõne teha siis vaid siis, kui inimene on selleks varem nõusoleku andnud. Erandine võib helistada inimestele juhul, kui kõne puudutab sõlmitud lepingut. Ning selle muudatuse taga oli ikkagi suur soov piirata järjest kasvanud telefoni müüki. Prantsuse parlamendi raporti järgi häirivad igapäevased müügikõned lausa 97% riigi elanikest. Ning varasemalt võisid siis ettevõtted helistada Prantsusmaal inimestele seni, kuni tarbija polnud kandnud oma telefoninumbrit müügikõnedest loobumiseks mõeldud riikliku registrisse. Ja kuigi seal eelnevatel aastatel ikkagi registrisse kantud telefoninumbrite arv kahekordistus, ikkagi siis ettevõtted helistasid nendele inimestele ja ei arvestanud alati selle registriga. Ja uus kord on lausa niivõrd karm, et Prantsusmaa võib trahvida siis inimesi, kes häirivad inimesi, kes ei taha neid kõnesid saada 75 000 euroga. Ja ettevõtte võib siin trahvi saada peaaegu 400 000 eurot. Ja kui te teete veel kõne haavatavale isikule või rikute tema siis õigusi, selle eest võib lausa 5 aastaks vangi minna ja saada 500 000 euro suuruse trahvi. Kuid Eestis on asi pisut teine ja Eestis ei ole telefoni müük keelatud ja ettevõtte ei pea tarbijale helistamiseks üldjuhul siis eelnevate nõusolekud küsimagi. Ja siin ei kehti sellist piirangut näiteks, mis keelaks müügikõned kindlatel kellaaegadel või piiraks nende sagedust. Küll aga on Eestis siis lepingutega see lugu, et kui te ikkagi suuliselt ütlete seal telefonis, et jah, tahaksin näiteks lepingu sõlmida, siis see leping tegelikult ei kehti, kui te ei kinnita seda kirjalikult üle. Nii et see on ka ikkagi väga hea asi, mida meeles pidada. Aga kindlasti paljud Prantsusmaa elanikud üleüldiselt ohkavad kergendatult, kui lausa 97% Prantsusmaa populatsioonist, nii nagu sai loost välja lugeda, olid häiritud nendest kõnedest. Nüüd aga suure aardeni ja nimelt elu 24 jagas eile õhtul lugu. Ehitajad leidsid seina seest 9 000 000 euro väärtuses kulda. Belgias see kõik toimus ja Belgias siis nagu mujal riikides tegutsevad ehitustöölised. Ja nad tegid endises õlletehase hoones kanalisatsiooni torude paigaldamist ja seal juures avastasid nad midagi erakordset. Keldri seina sisse oli peidetud umbes 9 000 000 euro väärtuses kulda. Ning kõigepealt märkas seda suurt aaret äsja täisealiseks saanud noormees 18-aastane Kobe. Ja alguses vaatas, et on seal lihtsalt mündid. No, nagu ikka mõtleb ta, et need on 1 eurosed, kuid peagi oli siis näha ka seal kullakangi. Ning edasi kaevates leidsid need Belgia ehitustöölised tuhandeid kuldmünte, kullatükke ja kümneid nummerdatud kullakange. Aare oli peidetud koti või kirstu sisse ning müüritud keldri seina sisse. Ning noorme sõnul oli ikkagi keegi nagu meelega selle kulla sinna ära peitnud. Ja see maja, kus juures õlletehas, kus nad siis ikkagi need töid tegid, kuulus üpriski jõukale perekonnale. Belgia töölised olid niivõrd kohusetundlikud, et nad ikkagi kohe helistasid politseisse. Kuid siin nüüd ei tea, kas ikkagi need ehitajad ka mingisuguse autasu maksu saavad, sellepärast et seaduse järgi pole veel selge, kellele see aare kuulub. Sellele võivad pretendeerida ehitusettevõtte, kinnistu omanikust hooldekande asutus või kunagi see siis seal see perekonna järel tulijad, kus neid töid tehti. Ning Belgia seaduste järgi tuleb võimaliku tegeliku omaniku ilmumist oodata vähemalt 5 aastat. Kuid samas noormes, kes oli üks leidjatest, loodab, et ikkagi lõpuks antakse ka neile leiutasu. Nii väärikalt ja ausalt nad ju käitusid. Nüüd aga Saaremaale ja saarte hääl avaldas samuti eile õhtul loo. Ja nimelt kirjutati selline lugu kokku inimeste vastustest ja küsiti inimestelt, et kuidas on ikkagi puhkus läinud. Ja Saaremaa, no ma ütleks küll, et see on ikkagi üks eestlaste lemmikuide saari, paljude teiste saarte seas, mida ikkagi suvisel ajal külastada. Inimesed sõnavad ja mis siin ikkagi öeldakse? Näiteks üks naiste rahvas, kes on ise Kuressaarest pärit, ütles, et nemad käisid hoopiski Lätis ja teised on siin sõnanud, et nemad üks naisterahvas sõnas, et tema ei ole Saaremalle vabatahtlikult puhkamas, vaid teda toodi sinna. Ehk siis kolleegid viisid Pireti, kes muidu pesitseb Harjumaal ikkagi Saaremaale, nii et see on ka vaid tore ja tegelikult kõik inimesed räägivad vaid head. Ja Peeter, kes on siis pärit Nihatu külast, on sõnanud, et olen väga pikal puhkusel, sest olen pensionär ja on ta käinud see suvi puhkamas väljaspool Saaremad ning kavatseb pea uuesti minna. Ja tema ütleb hoopis, et tema jaoks on Põhja-Eesti mõisad väga huvitavad, sellepärast, et teda kutsub mõisaid avastama see, et ta pole neid lihtsalt varem näinud. Nii et head avastamist teile, raadiokuulajad, olgu te siis suure sooviga näiteks näha seda saare melu ja elu või näiteks on teie lemmik vaatamisväärsuseks hoopis mõni mõisahoone, nii et toredat avastamist.
0: Tänased veebileed.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Selline mõnus lustakas laul siia ilusasse hommikusse. Kell on vahepeal saanud 7:27 minutit ning head raadiokuulajad. Nii nagu eilegi mängime ka täna hommikul ära tänase hommikumängu ja seda juba järgmises tunnis. Hommikumängu auhinnaks on Elmari köögirätik ja Elmari kruus. Nii et teie saate lisada enda ikkagi vapustavasse Raadio Elmar meenekogusse need tooted. Ja need tooted on juba seetõttu erilised, et neid te mitte kusagilt enesele võita ei saa, osta ei saa, vaid te saate need ainult siit Raadio Elmar eetrimängudest enesele võita. Nii et saate osaleda, saate nautida ja võibolla selline auhind ka ikkagi aitab teil tähistada ja nautida selliste positiivsete pühapäeva hommikute veelgi suurema rõõmuga kui muidu. Kui tähistamiste jagub meil kõigil ja nimelt iseseisvuse taastamise päeva tähistame seekord ühe põneva edetabeliga ja saab selgeks, mis on Elmari kuulajate lemmik vald või linn. Eesti linnade ja valdade liidu liikmeteks on 78 kohaliku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 63 vallaks. Ning nad otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt ning nende hulgast teie, head kuulajade, saategi teha oma valiku. Ning teie arvamuse muidugi loeb sellepärast, et sellest sünnib edetabel. Ja selle loeme me ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Ning kui te teete enda valikut, siis hinnake eelkõige selle valla või linna elamise ilu, kodusust, õdusust, mida kõike. Ühesõnaga see, mis on teile oluline, see võite, selle võite kirja panna. Ja saate hääletada nii, et lähete ikkagi Raadio Elmar kodulehele elmar.ee, kerite sealt veidi allapoole ja kohe leiategi sellise rohelise taustaga pildi. Ja lähete siia, siit saate te valida kenasti enda lemmiku valla ja võite ka kommentaari lisada. Ja see on vabatahtlik küll, aga ikkagi tore oleks ju teada, miks just see vald on teie lemmik. Ning ega see ei jää autasustamata, muidugi mitte. Ja nimelt kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taab plus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Ja te saate hääletada kuni 17. augustini. Ehk kui täna juba 16. siis olge ikkagi kärmed. Edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Nii et võtt raadio Elmar kodulehele elmar.ee ja ikkagi kuulake raadiot Elmar sellepärast, et järgmises tunnis mängime ära täna hommikuse hommikumängu ning auhinnaks on Elmari köögirätik ja Elmari kruus.

0: Kell on 7:33 minutit ning liiklusinfo otse politseist. Eile toimus 6 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 17 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet roolikeeramist.
1: Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 16 soojakraadi parasjagu Elvas ja Rakveres. 17 kraadi on Põlvas, Tõrvas, Räpinas, Tartus, Narvas, Põltsamaal, Otepääl, Raplas, Kundas ja Jõgeval. 18 kraadi on mõõdetud Kuressaares, Virtsus, Jõhvis, Keilas, Kehras, Haapsalus, Mustvees, Heltermaal, Tallinnas, Türil ja Paides. 19 kraadi näitab termomeeter Valgas, Viljandis ja Kihnusaarel ning 20 soojakraadiga on parasjagu kõige soojemad paigad Pärnu ja Võru. Täna päeval on üldiselt aga muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub edela ja lääne tuul, enne lõunal mandril ka lõuna tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 19-24 kraadini. Ida-Eestis tuleb sooja kuni 26 kraadi.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Kell on 7:45 minutit ning täna on pühapäev, 16. august. Saame soovida õnne tänastele tähtpäevalistele ning täna tähistab enda nimepäeva Aulis, Kuldar, Kullar, Kullo ja Aurel. Ja kus juures seda viimast nime, kui teil on mõni selle nimeline tuttav, siis seda nime kannab vaid 9 meest Eestimaal. Nii et soovige ikka kõikidele nimepäevalistele ka õnne, nagu meiegi siit poolt. Täna tähistab enda sünnipäeva muusik ja helilooja Tõnis Kõrvits, laulja Mare Väljataga, näitleja Kaili Närep ning samuti näitleja ameti valinud Kadri Rämmeld, nii et palju õnne kõikidele Eesti tuntud inimestele. Ka välismaale saame korra pilgu heita ja seal tähistab täna ilmselt vägagi suurejooneliselt enda sünnipäeva ikkagi popmuusika üks paljudest ikoonidest ja selleks on Madonna. Ning Ameerika näitlejal samuti täna sünnipäev, kes on ilmselt tuntud Michael Scottina Ameerika komöödiasarjast Kontor ja selleks näitlejaks on Steve Carell. Nii et need on tänased sünnipäevalised. Kuid üks südamlik õnnesoov läheb ka ühele väga toredale ja kindlasti tegusale Raadio Elmar kuulajale ning kõlab see nii. Armas isa, vanaisa, vana vanaisa Arno Ind. Õnne suurt ja sügavat, tervist head ja tugevat. Rõõme kõige suuremaid, eluaastaid pikemaid. Soovime sulle 82. sünnipäeval tugevat tervist ja õnne. Arnole soovivad õnne tütar Tiina laste ja lastelastega Eestist ja Austraaliast. Nii et kõik, kes te parasjagu kuulate ja tähistate täna enda sünnipäeva, palju-palju õnne. Teid õnnitleb ikka kogu Raadio Elmar toimetus.

head kuulajad, kell on 7:50 minutit ning tegelikult saame üheskoos panna punkti meie ühisele ärkamisele ja tund aega me oleme seda siin üheskoos teinud, nii et kiitke ise ennast, kui teil on ikkagi vaja kuhugi jõuda õigel ajal ja olete ärganud siin enne 7, võibolla pärast 7 veidi, siis olete ikkagi teinud hea töö ja eks ennast peab ka vahepeal kiitma. Küll mitte nii, et keegi kasutakse sellist vanat head ütlust teie kohta, et ennast kiitmast ma ei väsi, teistel ka seda teha ei käsi, mis on vägagi selline tore ütlus, aga ikkagi mul on selline tunne, et inimesed ja eeskätt eestlased kuidagi kardavad ennast vahel kiita, kuidagi võibolla on tunne, et tundub see kas teist ees veidi kõrkjas või selline imelik, aga ei, mina julgustan teid ja innustan, et kiitke ennast ja võin ka mina teid siit poolt kiita. Igal juhul juba järgmises tunnis jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudis. Ja pärast seda jätkame siit poolt ning saame rääkida kus juures pere nimedest ja need on ka ikkagi päris huvitavad. Siin hommikuti tavaliselt räägime ikkagi eesnimedest ja hoi siin Eestimaal eksisteerib ka ikkagi väga palju vahvaid nimesid. Nii et kui teil on pere nimi, mis on võibolla inspireeritud mõnest Eesti väikelinnast, siis saate peagi teada, kas see nimi on ikkagi kõige populaarsem või mitte. Igal juhul nüüd panen käima teile Ivo Linna loo, milleks on julge laul ehk sangar seikluse filmis. Loodan, et see laul innustab teid ka ikkagi julgelt ennast kiitma. Imelist hommikut teile kõigile!

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda? Postimees. Alati usaldusväär.

0: Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. NATO õhuturbe missioonil osalev Hispaania hävitaja tulistas täna varahommikul alla Rumeenia õhuruumi ebaseaduslikult sisenenud drooni, teatab riigi kaitseministeerium. Drooni päritolu ei täpsustatud, kuid radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Droon avastati Galatsi linnast umbes 24 kilomeetrit põhjapool. See tulistati alla kell 5 ja drooni rusud kukkusid kahe küla vahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba neljanda Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Rumeenial on Ukrainaga üle 600 kilomeetri pikkune maismaa piir ja viimastel aastatel on Vene droonid korduvalt riigi õhuruumi rikkunud. Venemaa ründas Ukraina pealinna Kiievi taas ballistiliste rakettidega. Linnas kostis mõne minuti jooksul mitu tugevat plahvatust teatasid Ukraina võimud ja AFP. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul puhkes rünnakute tagajärjel tulekahju kahes hoones. Üks neist asub Obolonski ja teine Holosivski linnaosas. Hukkunute vigastatute kohta esialgu teated puuduvad. Ukraina ründas öösel Moskvat droonidega. Tabamuse sai ka Venema e-kaubandusettevõtte Valperise logistikakeskus. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööjooksul korduvalt linna poole lennanud droonide hävitamisest. Tema sõnul oli kella 4 alla lastud vähemalt 76 drooni. Ukraina rünnak aga jätkub. Samal ajal ilmus sotsiaalmeedias teateid plahvatustest ja tulekahjust Moskva oblastis Koledino külas, kus asub ka üks Valperise logistikakeskus. Kell 5:30 sai kinnitust, et rünnak tabas ettevõtte suurimat üle 200 000 ruutmeetrist ladu. Hanoisse suundunud Vietnam Airlines Boeing 787 pöördus pärast õhkutõusmist tekkinud tehnilisi probleeme tagasi Müncheni lennujaama. Sotsiaalmeedias avaldatud videol on näha, kuidas lennuk tõuseb Müncheni lennurajalt õhku, selle järel lendamas suur tolmupilv. Lennufirma teatas võimalikus probleemist õhkutõusu ajal, kuid ei täpsustanud, milles see rikke seisnes. Müncheni lennujaama teatel ei suutnud lennuk pärast maandumist põhjapoolselt lennurajalt omal jõul lahkuda, ja rada tuli ajutiselt sulgeda. Lennuliiklus suunati ümber teisele rajale, vahendab Reuters. Reisijatele ja salongi personalile intsident ohtu ei kujutanud. Indoneesia maavärina sukkunud arv on tõusnud 51. Vigastada sai üle 100 inimese neist 36 raskelt 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosaile varahommikul ja sellele järgnes ka umbes 340 järeltõuget. Maavärin purustas hooneid, põhjustas maalihkeid, mis muutis teed läbimatuks, raskendades päästetöid. Kõige rängemalt sai kannatada Sikka piirkond, kust on evakueeritud enam kui 3000 inimest. Kokku on pidanud oma kodudest lahkuma aga vähemalt 5000 inimest teatasid täna kohalikud võimud. Piirkonda on saadetud ka üle 3500 sõjaväelase ja politseiniku. Päästjad otsivad rusude alla jäänud inimesi. Seni on kahjustada saanud üle 1300 elamu. Belgia idaosas Saksamaa piiril lähedal Fagne looduskaitsealal möllab riigi ajalo suurim maastikupuleng, mis on hävitanud juba vähemalt 2700 hektarit metsa. Kohalikud võimud on andnud evakuatsioonikorralduse mitme küla elanikele. Seni on evakueeritud vähemalt 600 inimest sealulgas laste suvelaagris osalejad vahendab Helsingin Sanomat. Päästetöid raskendab looduskaitseala soine maastik, mis muudab tuletõrje tehnikaga tulekolletele lähenemise keeruliseks. Samuti mõjutab kustutustöid ette arvamatu tuulesuund. Belgial on appi saadetud päästemeeskondiga Saksamaalt ja Luksemburgist. Euroopa Liit on piirkonda saatnud 3 helikopterit ja 2 tulekustutuslennukit. Kustutustöödel osalevad ka Belgia kaitseväelased. Ja Vaiksel ookeanil orkaaniks tugevnenud troopiline torm Lala toob Hawaii saartele paduvihma ja tugevad tuuled, kuid peaks peasaares siiski mööduma. USA riiklik orkaanikeskus hoiatab ohtlike üleujutuste ja maalihete eest. Hawaii saarel võib sademete hulk mõnes piirkonnas ulatuda üle poole meetri. Tormi kese asus varahommikul umbes 55 kilomeetri kaugusel Hawaii saare lõunatipust. Tegemist on esimese kategooria orkaaniga, mille tuulte kiirus ületab 33 meetrit sekundis.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik äike. Tuul on 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 19-24 graadini. Ida-Eestis tuleb sooja kuni 26 graadi. Parasjagu on mõõdetud 17 graadi Tartus ja Narvas, 19 on Tallinnas ning 20 graadi on Pärnus.

Head kuulajad, kell on 8.06. Täna on pühapäev, 16. august ning Raadio Elmar eetris tervitab teid kõiki Andrea Muru. Ilmselt te kõik olete mõelnud, kellelt pärineb teie pere nimi või milline lugu on teie perekonna nimel. Ka mõnda aega tagasi, pigem isegi ammu aega tagasi, uurisin ka enda perekonna nime kohta päris palju. Ja Muru on üpriski eestipärane nimi ja noeks ikka koolides on käinud sellega omajagu kaasas sellist nii sõbralikku tögamist kui ka mitte nii sõbralikku tögamist. Ja minu pere nimi näiteks on siis ikkagi kuidagi eestindatud. Kunagi ammustel aegadel oli see pere nimi ikkagi Murro. Nii et sellised toredad lood kindlasti paljude inimeste pere nimedega kaasas käivad. Kuid nii nagu ikka on minu pere nimele tähendus, kui te lähete õuenete ka seal väljas ikkagi muru kasvamas ja nii ehk ka teil. Ja nii nagu lubatud, siis oleme päris palju rääkinud erinevatest väikelinnadest, valdadest nii suve kui ka muude asjade kontekstis. Ja kui teie näiteks pere nimi on Kallaste, siis teil on selline kõige populaarsem pere nimi, mis on Eesti väikelinna nimi. Ja see väike Kallaste linn, mis on ikkagi väga imeilus koht, kuhu minna, paneb ikkagi pika puuga ära nii Tallinnale, Tartule kui ka mitmele teisele siis elanike arvult suuremale konkurendile. Ja need andmed on küll aastast 2020, kuid uuemaid andmeid ei olnud siin näha statistika ameti kodulehel. Vähemalt mina sellega hakkama ei saanud. Ja ikkagi teisel kohal on ka selline väga armas kohake nagu Jõgeva. Ja kui te lähete Jõgevale, siis soovitan teil käia seal igasugustes sellistes teise ringi poodides, sellepärast, et väga hea valik seal on lisaks muidugi ilusale linnaruumile. Ning kui teie perenimi on Jõgevam, siis 2020. aasta seisuga on see perekonna nimeks 112 mehele ja 117 naisele. Ning kolmandal kohal ehk siis pronksmedalim saab Eesti linn Tammsalu ja Tammsalu pere nimega on Eestis 96 meest ja 100 naist. Ning muidugi ei jää loetelust välja ka teised linnad ning tihedalt esikolmiku kannul tulevad Tartu ja Paide. Ja siis neid ka ikkagi nii mõnelgi inimesel on pere nimeks määratud. Aga kui teil õnnestub tunda mõnda inimest, kelle perekonna nimi on Kunda või Võru, siis on see Eesti mõttes lausa erakordne. Sellepärast, et kas või kuue aasta taguse seisuga on kandis neid nimesid vähem kui 10 inimest. Napilt on rohkem inimesi, kelle pere nimi on Kärdla või Sindi. Nii et toredat avastamist ja jagage kindlasti neid teadmisi ka enda sõpradega, kellel on ehk pere nimi, mis on mõne Eesti väike linna nimi. Juba üsna pea jätkame aga veebilehted ülevaatega ja siis räägime juba teistel teemadel.

0: Head kuulajad, kell on 9.15 minutit ning eetris on Andrea Muru. Täna on 16. august, kuid ega midagi see 1. september ka enam kuigi kaugel ei ole ja paljud inimesed teevad ilmselt siin enne laste kooliaega palju erinevaid sisseoste. Aga ega need ostud ja ostlemised ei lõppe ju ära selle septembri kuuga, vaid ikka aegajalt on vaja näiteks osta endale ka mingisugust mööblit või muude sellist. Ja selleks, et ikkagi inimesed saaksid säästa, on paljud inimesed ju käinud erinevates teise ringi kauplustes ja päris palju korraliku kraami seal ka müüdakse. Sattusin ka mingil hetkel ühe sõbraga sinna, kes oli ka ikkagi, ütleme nii, kodust juba välja kolinud ja oli tal siis nii-öelda oma pärise koju vaja osta ka mööblit. Aga nagu ikka siis nende kodu ostmistega kulub ju päris palju seda krõbisevat ära ja siis on ikkagi vaja vaadata igalt poolt, kust saab säästa. Kuid oli temal selline pisute veider umbusk, et tema ei taha osta endale mööblit siis teise ringi kauplusest, sellepärast, et mis siis kui see kummitab. Ja nagu isegi olete ilmselt näinud sellised erinevaid õudusfilme või filme, mis kuidagi vihjavad mingisugusele inimvälisele või mitte inimtekkelisele tegevusele, siis ikka need kummitused seal mööbeldavad, tõmbavad sahtleid välja ja küll harjavad, mida iganes nad teevad. Kuid hoopiski huvitav perspektiiv on see, et need kummitused ei tunduge enam nii hirmsad, kui te mõtlete nii, et kuidas seal ongi mingisugune päris inimene, kes tõmbab lihtsalt enda lõpuks neid sahtleid välja. Ja samamoodi, kui me neid ei näe, siis see tekitab tõesti hirmu, aga kui te vaid kujutate ette, et seal on mingisugune inimene, kes näiteks lihtsalt liigutab harja või lihtsalt ajab näiteks nõusid alla nagu kassikene, kui midagi on jäetud kuskile nurga peale vedelema, siis ei tundugi see teise ringi kauplusest mööbli ostmine enam nii hirmus. Ja mingi selline arutelu mul ka selle sõbraga ikkagi oli seal poes ja siis tema muutis ka enda mõtte ära ja ikkagi julges seda mööbli eset osta, mis tal seal plaanis oli osta. Nii et selline tore perspektiiv siia tänasesse hommikusse. Nüüd aga ostlemisest ehk olete kuulnud, ehk mitte, sellest rääkisid siin arginädalal ka Tiiu Sommer ja Henri Laumets. Nii et saate kuulata ja kaasa mõelda, kas käituksite samamoodi või pigem mitte.
1: Argihommikul toimus.
2: Minuga juhtub alati nii peaga, kui ma jälle kodust
3: täitsa
2: välja
3: usun.
2: Lähen.
3: Täitsa
2: alati.
3: Usun.
2: Mina ei saa aru, kuidas see on võimalik. Ja eile läks nii, et õhtul oli vaja teha üks poetiir. No, taarad ära viia, natukene seda, natukene teist. Ja siis tekis selline tunne, aga vaat, arved on makstud natukene raha isegi üle. Et äkki on täna õige päev ära osta need uued padjad. No, need natukene suuremad ja
3: just
2: värskemad ja et
3: ja
2: siis kui nina patja paned, et siis ei pea kops vilistama hakkama, et no, ka korralikud uued värsked asjad on ju. Hüva mõte kallis, käidud, mõeldud, tehtud ja oli juba mudel ka välja vaadatud.
3: Oho.
2: Kaks päeva tagasi, hind 20 eurot tükk umbes selline.
3: Jaa.
2: Jõudsin neile poodi, vaatan, et oot, hind on veel paremaks läinud, 15 euri tükk. Noh, milline rõõm,
3: no,
2: eks
3: nii,
2: ole?
3: No nii, muidugi, nagu võiduraha.
2: Aga rõõmu juures ka üks selline haputera, ainult üks padi oligi järgi. Mul on kaht vaja. Ja tead, nii kaua, kui ma seal mõtlesin ja vaatasin ja ringi käisin, tulid kaks meest ja võtsid selle viimasegi padja ära. Aga täitsa lõpp, nemad olid sellised kuumemad, sellised tõmumad mehed, eks ole.
3: Oh, ja neil oli kuumemad, ka ilmselt silma peale.
2: Ei, neil oli ka ilmselt vaja vähemalt kaht patja. Ja siis nemad olid muidugi

0: julged ja võtsid kohe ühe müüja otsisid üles, suur pood, igavesti läks palju aega ja siis ma jäin nagu nurga taha kuulatama, et kas nad räägivad laost välja veel, Aha, nagu uue partii või mitte. Ei rääkinud, aga mis sa siis teed, vaata, sul on ikkagi juba, raha on nii-öelda ära broneeritud ajuseks ole juba ja siis sa ei saa seda asja. Aga mina pean ju võitma, sa Muidugi. Tead ju küll.
1: Sa oled Tiiu Sommer.
0: Ma pean alati võitma, ma pean saama seda, mida ma tahan. Ja ega siis ei olnudki muud midagi, teine pood on ju veel olemas. Ja siis oligi vaja vaadata interneti poest, et palju on saadaval seal teises poes. 17 tükki saadaval ja põrutasin teise linna otsa ja ära ma tõin need padjad omale. Seal ei olnud mul konkurente.
1: Nii et ikkagi tulid võiduga välja. Kusjuures mul on üsna selline sarnane lugu olemas, kui ma omale kodu ehitasin siin mõned aastad tagasi ja olin välja valinud ühest Tartu põrandasalongist endale põrandaparketi ja selle ära tellin. Ja sellega oli mul tegelikult väga kiire, sellepärast, et ma pidin minema reisile. Enne seda tuli saada põrandaparkett maha, aga mitte minu reisi olnud takistuseks, vaid enne reisi pidi tulema siis ka nii-öelda garderoobi kappide mõõtja, sest seal käib kõik millimeetri kaupa, et noh, kõik nii-öelda sisse ehitatavad kapid, need on panakse nagu üli täpselt paika ja selleks ajaks peab olema parkett maas. Nii, ja oli parkett ühest Tartu poest välja valitud ja oligi siis niiviisi, et ma pidin minema ka reisile ja ma olin annud oma üürikorteri niiviisi ära, et ma lähen reisile, siis mul on selleks hetkeks vaata nagu maja nii palju valmis, et ma saan oma asjad mai ära viia ja siis tulengi reisilt tagasi ja hakkangi uues kodus elama. Mis aga juhtus? Kui pidi nüüd öelda see tarne kuupäev selle Tartu poel käes olema, et ma pean oma parketi kätte saama, mida ma siis kohe pidin järgmised kaks päeva hommikust õhtuni hakkama panema, sest mul oli umbes kolmandal päeval juba reis siis, ja väga pikk reis, siis miski pärast nagu ei olnud seda teadet tulnud ja oli juba lõuna käes ja hiline lõuna, et noh, et tulge parketile järele, läksin siis sinna poodi ja küsisin, noh, et ma olen juba haagis, aga siin maja ees ma võtaks nüüd oma parketi peale.
0: Antki siia!
1: Ja, Ja siis vaatab seal see süütu tüdruk vaatab mul otsa ja siis ütleb, et oih, aga teate selline lugu on, et meie kaubarekka jäi kuhugi Poola piirile kinni ja sellega läheb umbes nädal veel.
0: Appi!
1: Ja siis ma olin, et miks te mulle ei teatanud sellest, mul on seda parketti täna vaja, otseses mõttes täna vaja ja siis mingi loetud tundide jooksul ma käisin kõik Tartu poed läbi. Esiteks, sul peab see kolm asja sobima. Sul peab see parkett meeldima, see parkett peab olema mõistliku hinnaga ja seda peab olema ka selles koguses olemas, mis sul läheb terve maja peale. Ja noh, ükski kriteerium paika ei pidanud. Siis on olemas selline hiigel ehituspood nagu Depo.
0: Tean väga hästi.
1: Üks asub Tallinnas, kui siit Tartu mõõtes vaadata, teine asub Valmieras. See Valmiera on noh, natukene lähemal, sinna sõidab umbes tund 40 Tallinnas, see kaks tundi. Sai siis sõidetud Lätti. Sai kurja vaeva nähtud, et endale ilus parkett sealt välja valitud. Läksin teenindaja tädi juurde, ütlesin, et nii, palun mulle võt see ruutmeetrit arv seda parketti. Teenindaja tädi klõbistab arvutis, ütleb, et oi, aga meil on ainult seda 32 ruutmeetrit. Ja see oli juba õhtun aeg, et kell oli juba 7 või midagi. Mul hakkasid peopesad värisema, ma hakkasin juba närvi mina. Ma kujutasin ette, kuidas kõik see plaan kukub kokku, et ma ei saa omal garderoobi kappe, ma ei saa parketti. Mul lähen reisile, tulen tagasi, mul pole kuskile eladagi, sest ma olin üürikorteris ka ju loobunud. Ja siis ma küsisin, et olgu, kus on see soovitud ruutmeetrit arv parketti lähimas Depo poes ja ma sõidan sinna. Ja siis ta klõbistas seal ütles Riias. Ja ma sõitsin Riiga parketti ostma ja ma jõudsin sealt öösel mingi kell 2 tagasi Tartusse, et järgmine hommik umbes kell 7 seda parketti panema hakata või paigaldama. Ja ma sain selle kahe päevaga paigaldatud, ma sain oma garderoobi kätte, ma sain südame rahus minna reisile, ma tulin tagasi, mind ootas uus kodu. Vot milline seiklus!
0: Täitsa lõpp, Henri!
1: Ma ütlen, et see ise tegemine... Järgmine kord saada ka keegi teine poodi patja ostma ja sa oleksid sellest stressist kõik ilma jäänud.
0: Ei, mul oli väga lõbus ikkagi. Jaa, mul oli väga lõbus. Ma en selle peale mõtlema, kui lihtsaks meie elu on tehtud. Võtad aga telefoni välja, vaatad, kas patja on, ei ole. Mitte, ma oleks võinud samast poest valida ju tegelikult 42 padja sordi vahel ka, aga ei, mul oli seda vaja.
1: Aga magasid siis täna öösel selle padja peal?
0: Suurepäraselt muidugi.
1: Tuli jah, olid värvilised unenäod.
0: Mitte midagi ei näinud.
1: Ja mitte midagi, ma mõtlesin, sa just põgenesid sinna kuskile...
0: Ei,
1: ma
0: põgenesingi kogu jama eest ära ja magasin.
1: No siis läks meil mõlemal hästi.
0: Just.
2: Meie toit on südamega tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head. Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee.
9: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Broneeri kohe kaarglass.ee.
13: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
14: Ma tilgun!
15: Kurdab köögikraan.
14: Ma lausa nirisen.
15: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
15: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
18: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
19: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
20: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: ilmajaam.ee andmetel on parasjagu 16 kraadi Otepääl, 17 kraadi on Elvas ja Tõrvas. 18 on mõõdetud Rakveres, Kundas, Valgas, Põltsamaal, Jõeval, Kuressaares ja Tartus. 19 kraadi on Narvas, Kihnu saarel, Heltermaal, Viljandis, Põlvas, Kehras, Mustvees, Jõhvis, Türil, Paides ja Pärnus. 20 kraadi on parasjagu Keilas, Raplas, Haapsalus, Virtsus, Tallinnas ja Räpinas. 21 kraadiga on kõige soojem paik Võru. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik äike. Puhub edela ja läänetuul, enne lõunal mandril ka lõunatuul, 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse kokkuvõtlikult 19-26 kraadini.

0: tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: kolmas etapp Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2. Raadio Elmar.
2: Horoskoop.
3: Kell on 9.45 minutit ning saame ette võtta uue nädala horoskoobi. Selle on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Ees on mõningad väljakutsed. Nädala esimeses pooles võib jäär maadelda sisemise frustratsiooniga, millele ta ei oska leida head väljundit. Ta võib püüda matta endasse viha, mis hakkab aga lahustama tema minapilti ning tekitab tema käitumises segadust. Endas mäslevate tunnetega oleks vaja saada kontakti. Nädala teises pooles võivad suhted jaheneda ning keegi, kellelt jäär ootab toetust, ei pakku seda. Eriti testiv võib olla reede. Jäär peab jääma oma väärtustele kindlaks. Sõnn. Nädala algul on sõnn veidi tujukas. Teisipäeval või kolmapäeval on fookuses suhted ning kellegagi kokkupuutes võivad emotsioonid suurelt välja lüüa. Sõnnil võib olla vaja oma tundeid välja elada, kuid seda peaks tegema nii, et keegi nendega otseselt pihta ei saaks. Nädala teises pooles võib sõnn enda tööpostil nigelalt tunda. Ajutiselt võib klientuur väheneda või töö lihtsalt ei suju hästi. Mõni karmaline teema võib tasakaalustuda läbi töö. Võib-olla tuleb seista silmitsi töö ja tervisega seotud hirmudega. Kuid head sõnnid, pidage meeles, et hirmul on suured silmad. Kaksikud. Nädala algul võivad kaksikud kogeda ebakindlust seoses tulevikuga. Kui jääd liiga palju mõtlema, kas see, mida teed, on õige ja viib välja sinu unistusteni, püüa veidi rohkem lõdvestuda ja elu usaldada. Hetkel sa ei peagi kõiki õigeid samme teadma, kuid keskendu sellele, mida soovid kogeda. Neljapäevast pühapäevani on fookuses inimsuhted. Samas reedepaiku võib tulla veidi testiv kogemus ühe sõbra või potentsiaalse kallimaga. Pead endalt küsima, kui oluline see inimene sinu jaoks tegelikult on. Vähk. Nädala algus võib tuua vähile pettumust või segadust seoses töö või oma elu suunaga. Ta võib tunda, et on rajalt maas ja ei suuda leida motivatsiooni. Lase hetkeks kõigel oma soodu minna ning ära püüa seda tegevust kontrollida ning ära anna endale hinnangut. Kui tunned, et just sinu peakohal on üks suur hall vihmapilv, siis lase sellel end lihtsalt puhtaks pesta. Nädala lõpul võivad tulla esile peresuhted ning tuleb leida parem tasakaal koduste ja tööalaste kohustuste vahel. Paistab, et vähk igatseb rohkem kodutunnet. Lõvi. Lõvi võib tunda nädala algul päris suurt väsimust ning vajadust puhkuse järele. Ideaalne oleks reisida kuskile, kus lõvi saab tavaelust täielikult välja lülituda. Kui füüsiliselt pole see võimalik, siis võib proovida seda teha kas või oma peas, näiteks midagi lugedes või vaadates. Teisipäeval kolmapäeval vajab lõvi väga palju privaatsust. See eest reedepaik on eestõsisem vestus, mis võib päädida mõne kokkuleppe sõlmimise või lõpetamisega. Tegeletakse tõsiste küsimustega ning keegi võib lõvi mõtteid kritiseerida. Neitsi. Nädal algab kummaliselt, mil keegi, kellega neitsi on tihedalt seotud, võib saboteerida neitsi tuleviku plaane ja tegevust. Mõni neitsi võib kaotada usalduse kellegi vastu oma tutvusringkonnas. Tasub olla ettevaatlik ja kellegagi suuri plaane veel mitte teha. Neljapäevast pühapäevani vajab neitsi rohkem privaatset aega. Reedepaiku võib selguda takistava asjaolu seoses oma sissetulekuga. Kui neitsi on lootnud kellegi finantsilisele abile, võib vastus tulla eitav. Kaalud. Nädala algul võivad kaalud kogeda, et partnerid justkui saboteerivad nende isiklike ambitsioone ja kohustusi ning tulemuseks on suur segadus ja motivatsiooni kadu. Samas ei maksa teisi ka liikselt süüdistada, kuna need inimesed on peegeldused kaalude endi sisemistest vastuoludest. Reedel toimub suhetes tõsinemine ning on vaja keskenduda väga praktilistele vajadustele. Mõned kaalud võivad tunda, et partner kuidagi eemaldub neist, kuid tegelikult on partneril ilmselt omad kohustused ja põhjused. Skorpion. Nädala algul võib tervised või tööga seotud segane asjaolu Skorpioni suured plaanid ja seiklused rajalt maha viia. Kui ta on hiljuti midagi inspireerivat ette võtnud, võib ta ajutiselt selles kahtlema hakata, kuid tuleb lihtsalt natuke oodata, et udu hajuks. Teisipäeval või kolmapäeval peegeldab elu Skorpionile tugevalt teda ennast, et ta mõistaks oma sisemisi vastuolusid paremini. Nädala lõpp võib tuua olukorra, kus kellestki või millastki kallis tuleb tegelikult loobuda. Reedel on selles osas tõe hetk. Hambur. Hamburil võib nädala algul olla päris tugev kiusatus end mõnda naudingulisse tegevusse kaotada. Lähisuhtes võib olla ta liialt pimestatud ning lasta kellegi üle oma piiri, mille suhtes on ta tavaliselt valvsam. Tasub olla ettevaatlik. Õnneks neljapäevast pühapäevani saab hamburise endaga paremini kontakti ning reedel võib olla tarvis kellegagi piirid uuesti paika panna. Hamburil võib olla vaja oma süda kellegi ees sulgeda. Kaljukitse, teie ennustus täna selline. Partner võib põhjustada kaljukitsele segadust, mis tekitab kodus ebakindlust või loob ette kujutusi, mis ei vasta tõele. Võib ka juhtuda, et kaljukitse enda sisemised ebakindlused mõjuvad partnerile ärritavalt. Tuleks püsida lihtsalt hetkes ning vältida igasuguste ootuste loomist. Reedel peab kaljukits otsima tasakaalu koduste kohustuste ja tööalaste ambitsioonide vahel. Ta võib tunda, et miski seoses kodu või perega piirab tema võimet välja poole särada ja silma paista, kuid tegelikult mõlemad pooled kaljukitse elus vajavad tähelepanu. Veevalaja. Nädala algus võib tuua veevalajale segaduste seoses tervise või töörutiinidega. Tema mõistus on natukene udutatud ning olukord nõuab, et ta laseks kõik oma soodu voolama. Võibolla töö, millega parajasti veevalaja tegeleb, ei ole kooskõlas tema sisemise visiooniga. Kui aga lähtub veevalaja enda intuitsioonist, hakkab ta tõeliselt lõpuks millestki aru saama. Reedepaiku tugevneb veevalaja kriitikameel, mis võib aidata tal mõnest olulisest teemast sügavuti mõelda, kuid muudab teda sotsiaalsetes situatsioonides kitsarinnaliseks. Ei maksa seda kriitikat oma suhetesse tuua. Ja viimane tähemärk, kalad. Kalad võivad teha nädala algul impulsiivseid kulutusi naudingutele. Parem oleks neid impulsse endas jälgida ning mitte kohe järel anda, kuna tulemuseks võib olla nii materiaalne kui moraalne laostumine. Sees teadlikumad kalad võivad suunata selle energia hoopis loomingusse. Nädala lõpul võib tulla päevakorda oluline küsimus seoses omandiga ja õiglaste piiridega. Kalad peavad otsustama targalt, mida ja kuidas nad teistega jagavad. Head raadiokuulajad, selline oli see pikk ja põhjalik uue nädala horoskoop. Järgmises tunnis jätkame saatega hiljem ärkajatel, nii et kes ei ole jõudnud siin kolme tunni jooksul ärgata, siis olge mureta. Saate sellega kindlasti hakkama ka järgneva kahe tunni jooksul. Kell on saanud 9:53 minutit.

0: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aeg. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
5: Rahva Offroad sarja 3. etapp Kotre Muda ja Offroad Racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja Offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
13: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
14: Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tulistas NATO õhuturbemissioonil olev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset kogu Rumeenias asuvast Galatsi linnast umbes 24 kilomeetrit eemal. Droonirusud kukkusid 2 külavahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba 4. Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Rumeenial on Ukrainaga enam kui 600 kilomeetri pikkune maismaapiir ja viimastel aastatel on Vene droonid korduvalt riigi õhuruumi rikkunud. Venemaa öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 2 inimest. Linnas kostis ka mitu tugevat plahvatust ja rünnakud tekitasid purustusi ja tulekahjusid vähemalt 2 rajoonis. Lisaks Kiievile korraldas Venemaa ulatusliku õhuoperatsiooni veel mitme Ukraina piirkonna vastu. Plahvatustes teatati ka Poltavas ja Dnipros, samuti saatus Venemaa ballistiliste rakettide ja droonide rünnaku alla Krõvõi-Rih. Ukraina korraldas aga Moskvale suure droonirünnaku, mille sai tabamusega e-kaubandusettevõtte Valperise suurim üle 200 000 ruutmeetrine ladu Podolskis. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööjooksul korduvalt linna poole lennanud droonide hävitamisest. Tema sõnul oli kella 4 alla lastud vähemalt 76 drooni. Ungaris sai täna öösel Poola bussiga juhtunud liiklusõnnetuses 12 inimest surma ja vähemalt 10 vigastada, teatas peaminister Peter Macar Facebookis. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris M3 kiirteel, kui buss kaldus sirgel teelõigul kraavi ja paiskus ümber. Ungari politsei teatel võis esialgsetel andmetel õnnetuse põhjustada juhi väsimus ja ta võeti vahi alla. Ungari riikliku uudistagentuuri andmetel oli bussis kokku 57 reisijat ja kaks bussijuhti. Vigastatud viidi kõik haiglasse. Hanoisse suundunud Vietnam Airlinesi Boeing 787 pöördus pärast õhkutõusmist tekkinud tehnilisi probleeme tagasi Müncheni lennujaama, vahendab Reuters. Sotsiaalmeedias avaldatud videol on näha, kuidas lennuk tõuseb Müncheni lennurajalt õhku, selle järel lendamas suur tolmupilv. Lennufirma teatas võimalikus probleemist õhkutõusu ajal, kuid ei täpsustanud, milles see seisnes. Müncheni lennujaama teatel ei suutnud lennuk pärast maandumis põhjapoolsel lennurajal omal jõul lahkuda ja rada tuli ajutiselt sulgeda. Lennuliiklus suunati ümber teisele rajale. Lennuki reisijatele ja meeskonnaliikmetele intsident ohtu ei kujutanud. Maroko võimud pidasid eile kinni 111 inimest, kes üritsid jõuda Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi. Piiriületus katse toimus vaid kaks nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Maroko siseministeeriumi allikas teatas uudistagentuurile Reuters, et kinni peetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Aafrikast pärit inimest ja kaks Maroko kodanikku. Hispaania uudistagentuuri EFE andmetel kasutas Maroko politsei pisargaasi, et ajada laiali rändajate rühmad, mis olid kogunenud piirist umbes 3 kilomeetri kaugusel asuvatele küngastele. Jaapani idaosa tabanud erakordselt tugevad vihmasajud on nõudnud vähemalt 9 inimelu. Paduvihmad ujutasid üle enam kui 1000 kodu ja häirisid tõsiselt ka maantee ja rongiliiklust. Neljapäeva hilisõhtul alanud vihmasadu põhjustas nii üleujutusi maalihkeid kui ka elektrikatkestusi. Tsiiba piirkonnas sadas ööpäevaga ligi 30 sentimeetrit vihma. USA keskosas Indiana osariigis hukkus sel nädalal tugevate tormidel ja üleujutuste tõttu vähemalt 5 inimest. Kümneid inimesi on tulvavete eest aga päästetud ja sajad on pidanud oma kodudest lahkuma. Tormid hakkasid Indiat räsima teisipäeval ja nendega on kaasnenud ka rida tornaadosid.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
15: Täna sajab mitmel pool hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on päeval oodata 19-26 kraadi.
16: Ilmajaam.ee andmetel on 18 kraadi parasjagu Tartus. 19 on Narvas ning 20 kraadi on Tallinnas ja Pärnus.
9: Hiljem ärkajatele.
16: Head kuulajad, kell on 10.05 ning täna on pühapäev 16. august. Nii nagu lubatud, siis kohe pärast täistunni uudiseid alustame siitpoolt saatega hiljem ärkajatele. Saatejuhid on Henri Laumets ja Andrea Muru.
15: Ja mina soovingi kohe oma kolleegilt uurida, et kuidas temal ka eile kartulivõt läks, et läksid siit eile sellise suure naerul suil uhke tundega, peagi täituva kõhuga minema. Kuidas läks?
16: Läks, see hakkama sai. Tore oli see, et vihma ei sadanud nagu ikka ja eks see oligi see lootus, miks oli vaja eile see ära teha. No muidugi suur osa tööd oli juba tehtud, kui mina kohale jõudsin, sellepärast, et ikkagi hommikul sai kokku lepitud seal kellegagi, et lükkab siis kenasti lahti selle kartuli seal. Ja, aga mis oli sel aastal huvitav oli see, et kartuli maardikaid väga palju ei olnud ja kui ma ikkagi varasemalt mäletan ka, et me ikkagi korjasime kogu aeg suvevältel ja muudel aegadel neid kartuli maardikaid sealt kartuli lehtede pealt ära ja ikkagi sügiseti või suve lõpus oli need vagude vahel ka need kartuli mardikaid, siis sel korral nägin ainult ühte vist.
15: No läks hästi. Minul läks eile ka üsna töiselt, et mõtlesin, et võtan ette siin sellise, ma ei taha öelda sõna suve lõpu, aga ütleme siis augusti keskpaiga auto suurkoristuse, et nii seest kui väljast ikka kohe päris mitu tundi pusisin, et kõik oleks ikka no briljant puhas. Ja no eile õhtul seda tegineks. ja oligi kõik väga puhas. Oligi, ma rõhutan sõna oli. Kui ma täna hommikul ärkasin ja auto poole siis hakkasin kõndima, siis vaatasin, et oh, seda rõõmu, linnud on selle üles leidnud oma tagumise otsaga ja nagu, no päris mitu ilusat akend ja autopiirkonda mul ära märgistatud ja kui tume auto ka on, siis see paistab kohe silma.
16: No mul oli ka kus juures eile autoga tegemist. Mul on nii, et minu autol on siis selline mingisugune julla seal tagumise otsa juures. Tagakonks? Ei, mitte tagakonks. Ma räägin, et julla ja tagakonks on mul siis nagu ära võetav justkui. Et selle tagumise konksu ma panen ilusti endal pagasnikusse, kui ma seda ei kasuta, sellepärast, et mida ta
15: seal ikkagi... Oota, sa nüüd kutsusidki seda asja jullaks või?
16: No ma räägin, et auto küljes on selline julla, aga mul on lahti käidav see või lahti võetav
15: konks. Jaa, see on ära võetav.
16: Just. Ja ma mäletan seda, et kui ma selle auto ostsin mõned aastad tagasi, siis see müüja ütles, et ei, et selle tagumise konksu peab alati ära võtma, et neid varastatakse siin Tallinnas nii palju. Et oli tal, ma ei tea, kas tal olid mingisugused kogemused olnud, ühesõnaga sellist juttude rääkis. Ja no juba seetõttu, no võtan ära selle julle alati, kui on ikkagi ära kasutatud. Panen selle tagumise konksu pagasnikusse. Aga eile oli tükk maad ja tegemist, et üldse see konks sinna otsa saada, sellepärast, et ma olen varasemalt käruga sõitnud vist mingi 1-2 korda samamoodi suve lõpus kui kartuli võttu aeg olnud, eks ju. Ja see julla justkui, mis seal auto küljes on, kuhu selle tagumise konksu saab kinnitada, oli suhteliselt ära roostetanud ja jäi viimasel hetkel õhku ikka see, et kuule, et kas me üldse saame selle sinna külge. Et kuidagi oleks vist pidanud õlitama seda natuke, kuigi ma ei tea, kui palju see oleks aidanud, aga igal juhul lõpphea kõik hea ja sai selle käruga manöövärdamist ka harjutatud, mis on oma ettevõtmine, kui ei ole muidu harjunud sellega sõitma. Tallinn-Tartu maanteel jällegi vaatan, et mõned sõidavad nagu Ott Tänakud, kui käru on taha pandud ja ei ole mingit silma pilgutamistki.
15: No võt, sellised elamused ja uudised siis Andrialt, aga raadikuulajad, teil on ka kindlasti päris palju toimunud sel nädalal ja tahamegi teada saada, et mida teie teinud olete, et siis tasukski minna Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate seal kohe Andreste minust ühe pildi üles ja kui siin alla kommentaariumisse panete kirja, et mida head ja paremat on teiega sel nädalal juhtunud, siis juba no nii veerand tunni pärast natukene rohkem loheb siit üks auhinna komplekt välja. Ja ütleme nii, et Raadio Elmar fännid saavad Raadio Elmar auhindu ja teil on võimalik saada Elmari reisikomplekte endale. Silmaklapid, kaelavadi, kõrvatropid ja Elmari šokolaad ka veel sinna juurde, nii et minge, veel jõuate selle väikese kommentaari sinna kirja panna.
16: Ja mis on tore trend, mis on siin selle rubriigi eksisteerimise ajal kuidagi aset leidnud, on see, et alguses inimesed ei tahtnud väga pilte juurde panna illustreerimaks siis enda head uudist. Aga see on üha enam sagenenud, nii et kui teil on hoopis enda heast uudisest pilt ja tahaksite natuke seda kirjeldada või midagi sellest, siis olge julge, et laske loovusel end lennata ja jagagi inimestega enda häid uudiseid.
15: Täpselt. Häid uudiseid võiks nagu alati siin maailmas rohkem olla, nii et jagage ja siis toome need kõikide kuulajateni ära. Aga praegu toome Koit Toome ja looga nädala lõpp, mis tuletab meelde, et täna on pühapäev, mis siis, et võibolla veidi sombuna, aga ikkagi puhkepäev.

0: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
6: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Head kuulajad, kell on 10:23 minutit ning saame jätkata heade uudistega just sealt maalt, kus me eile pooleli jäime. Ning kirjutati eile meile päris palju toredeid asju ja me jäime Tiia kirjutatu juurde. Kuid enne seda, kui me loeme veel alles jäänud head uudised ette, siis ka teil, head raadiokuulajad, on veel võimalik minna Raadiolmar Facebooki lehele ning sinna alla kommenteerida enda selle nädala hea uudis. Selle rubriigi lõpus me loosime välja. Ja auhinna ja auhind läheb loosi kõikide kommenteerijate vahel.
11: Ja, aus värk. Aga Tiia kommentaari juurde, kes siis Tiia on üks nendest raadiokuulajatest, kes püüab saada seda Raadio Elmar reisikomplekti ja ka head maitsva piimasokolaadi endale. Tema kommentaar on selline. Selle nädala kõige armsama hetk oli see, kui keegi mulle täiesti ootamatult kirjutas ja küsis, kuidas mul läheb. Mõnikord piisab ühest lihtsast sõnumist, et terve päev paremaks teha. Ja ma olen siin lugenud raadiokuulajate neid jäetud kommentaare, me veel jõuame nendeni eetris ka. Vaat see lause käib tõesti mitu korda läbi, et piisab kas ühest sõnumist või ühest lausest ja nii edasi ja nii edasi.
10: Ja saamegi Marite kirjutatuga jätkata, mis võibolla hõlmab endas nagu seda sama loo moraali justkui. Ning Marite kirjutas, et tema jäi paar päeva tagasi padu vihma alla ning bussijuht otsustas ta nina eest ära sõita. Seejärel tuli veel lapse kärul ka ratas alt ära, justkui täielikult nii halb päev. Aga jõudis ta veerand tunnikest bussi peatuses enda järgmist bussi oodata, mil siis Mariteste möödusid lapsed ja üks neist hüüdis siis kõval häälel, sa oled ilus. See peale tõstis pea ja pilgu isegi üks kaas ootaja ning vaatas eemalt komplimenti hüüdnud last ja seejärel mind ka vist muigas. Ja Marite sõnas, et ta oli päris üllatunud, kuid ikkagi peaasjalikult rõõmus ning õitsest oma, et kuigi seljas olid läbi märjad riided ning oli oodanud bussi peaaegu üle tunni aja. pea ja ütleski , et loo moraal on selline , et kellegi üks positiivne lause võib sul sõna otseses mõttes päeva päästa . Nii et suur tänu , Mariite , et jagasite enda sellist südamlikku kogemust ja ma loodan , et ikkagi selle lapsekäru ratta saab ka sinna alla tagasi panna .
11: Parem oleks jah , et sellega siis ringi sõita . aga Siisike on kirjutanud , et mul sai 2 nädalat sellest , kui iga päev 10 000 sammu olen täis saanud ja kuidas öeldakse , et 21 päeva , see tähendab juba uue harjumuse või jah , harjumuse sisseelamist , et sellest hetkest saab harjumusest nii-öelda osake elust , nii et Siisike on nädal veel ja siis on juba 10 000 sammu sinu jaoks tavaline päev .
10: Janne kirjutas , et abikaasa tegi remonti ja see sai nüüd valmis . Lõpuks on ilus koridor ja tualett ning kõik tolm ja muu jama ära koristatud . Juhuu , lisab Janne siia lõppu . Nii et kindlasti tore , tore olla nüüd . Saame jätkata siitpoolt veel ja Margit kirjutas ka enda rõõmusõnumiga ning tema ütles , et tema selle nädala hea uudis on see , et ta saab varsti 16-kordseks tädiks , jätsin pausi vahele , sellepärast et ma mõtlesin , kas ma lugesin õigesti 16-kordseks .
11: ei , aga mõtle 16-kordseks emaks , vot see oleks juba , see oleks
10: oma
11: juba
10: omaette ettevõtmine .
11: Vabariigi vimpleid ja medaleid ja teenete märke väärt , vot , vot , jaa . Aga Sirje on kirjutanud , meie käisime lastega Hiiumaad väisamas , lastele väga meeldis tuletorn , kõik suured majakad ja rebaste meel . ööbisime Ratturi talus , soovitan soojalt , nägime ka Hiiumaa Eiffeli torni , kahjuks selle ümbrus jättis veits soovida .
10: Kadri kirjutas , et tema tuli töölt ja hüppas kiiruga poest läbi . Enne teda oli üks väike poiss järjekorras ja veel enne seda tulid ühed pisikesed maleva tüdrukud , kes tahtsid osta küpsist , aga neil ei jagunud raha . Üks veel ütles teisele , et mul on kõht nii tühi ja kahju , et ei saa küpsist osta ja läksid poest välja . kassapidaja võttis sellelt pisikeselt poisilt minu ees sularahas makse ära ja siis hakkas tühistama seda küpsist . Küpsise tühistamine , vot kui tore ei tea , mis juhtus , aga kassiir ei saanud sellega hakkama ja kutsus vahetuse vanema . Kadri kirjutas , et ütles , et pange see küpsis minu arvele , saan tüdrukud kätte , annan neile , kui ei , viin ise küpsised koju . Poest väljudes nägin teisel pool parklat tüdrukuid ja hõikasin , et ahoi , tõin teile küpsiseid ja see siiras rõõm , millega nad mind joostes tervitasid ja põhimõtteliselt kooris lauldes tänasid , on siiani südant soojendav ja toob siiani pisarad silma . Kadri loo moraal on see , et märkame ja aitame üksteist , sellepärast et iiali ei tea , millal sul endal võib abi minna . ja sellise toreda moraaliga tegelikult me võiksimegi igale päevale vastu minna , ma ütlen ausalt öeldes
11: tõesti , ma ütleks selle peale kohe aamen . aga nüüd Kaire kirja juurde . Oli tore sünnipäevamaratoni algus minu kohe 15-aastaseks saaval neiul . Täna sugulaste ja sõpradega , siis paar päeva vahet , siis tulevad onu ja tädi perega õigel päeval ehk siis 17. augustil õnne soovima , siis jääb veel mõni päev vabaks ja siis tulevad lausa kuni 14 laulukooli sõpra 4 päevaks sinna telkima ja sünnipäeva pidama nende hoovi ja loodata väga , et see väike juubelike jääb pikaks ajaks meelde . Palju õnne , kallis tütreke , Madli Melani .
10: Juubelid tavaliselt jäävad meelde , eriti kui rahvast palju ja ollakse väga heas tujus , nii et need jäävad ja mina ei unune .
11: Mäletan lapsepõlvest , minul on 3 aastat vanem vend , et kui temal tuli juubel , noh , eks ma arvan , et tema sai siis 10, mina olin siis mingi 7 või midagi ja ma olin nagu nii kade tema peale , et mis mõttes temal on juubel , mina tahan ka juubelit , mina tahan , et minu sünnipäev oleks juubel , nii järgmine kord , kui minul on sünnipäev , siis see on juubel , mis siis ma sain võib-olla 8-aastaseks , aga see oli minu jaoks , mul ei vaja juubelit .
10: aga vot , me kõik ise otsustame , kuidas me enda elu elame , nii et sina otsustasid nüüd , et sul on juubel , olenemata sellest , et ei olnud juubel .
11: ja nüüd ma ütlen küll , et järgmist juubelit ma küll ei taha .
10: vot kuidas asjad muutuvad . Karin on kirjutanud hoopis teisel teemal ja tema sõnas , et käis kalal ja jõgi üllatas teda linaskitega ja on Karin lisanud juurde siia pildiga 2 ilusat linaskit , siin on , vaata , kollakad natukene ja
11: täitsa nagu oleks juba suitsuahjust tulnud .
10: Tõesti natukene selline
11: püüad nagu jõest juba kohe suitsukala käib välja .
10: Kui ei saaks aru , et siin on selline läige või noh , limaollus peal , nagu kaladel ikka tihtipeale on , siis arvakski tõesti .
11: ja ütleme , vaata , kui sa pildi suuremaks võtad , siis võib-olla näed paremini , aga kui sa seda väikest pilti vaatad , siis ma vaatan küll , et 2 suitsukala seal Nii, aga on kirjutanud aga Anneli. Käisime muisuga Kihnus. Ma oli mõnus olemine, täitus jälle üks unistus. Esimene kord Kihnus.
10: Oh, vaatunud on pildi ka juurde lisanud ja nii armsad inimesed hoiavad käest kinni.
11: Päikese kella juures või mis seal on.
10: Väga, väga armas.
11: No nüüd Anneli tuleb võtta, ma ei taha öelda, et minust eeskuju, aga mina püüan igal suvel jõuda ühele Eesti väikesaarele, kus ma kunagi käinud pole. Muide see aasta ma ei ole veel järje peale saanud.
10: Kas sul on veel lootust saada järje peale?
11: On. Mul on Piirissaar plaanis siit ära võtta, vaata see pole kaugel ka, nii et ma ühel hetkel teen selle ära.
10: Ja Rutt on parasjagu viimane hea uudise jagaja ja tema kirjutas 3 minutit tagasi, et meil täna kalkunipoiss sai uude koju, kus ta saab ka teisi rõõmustada. Ja kui ma nüüd mäletan õigesti, siis Rutt kunagi lisas ka pildi siia juurde kalkunist ja mäletad, sa küsisid, et noh, ei tea, kas see on nüüd siin söögiks või on nagu koduloma tarbeks. Nii et huvitav, kas tegemist oli siis sama kalkuniga. Nii et Rutt võite lihtsalt huvi pärast, meid tõesti huvitab teie käekäik, head kuulajad. Nii et võite huvi pärast öelda, kas tegemist on selle sama kalkuniga. Küll aga meie oleme nende heade uudistega siia lõppu jõudnud ja hea Henri, me oleme siin ikkagi vaheldumisi neid toredaid loosimisi teinud ja täna ma luban sinu karvasel, kuid samas õnnerohkel käel selle loosirata käima panna ja saad välja valida inimese, kes saab endale loositahtel auhinna, mille on välja pannud ei keegi muu kui Raadio Elmar.
11: Sa pead hakkama ühel hetkel nagu tegema no see käib huule peavad rohkem plärisema.
10: Kuule, ma loen parem mõne numbrine. Kas ma 6 võin lugeda?
11: No loe 6.
10: No okei, ma tegelikult ütlesin ette, ma ei loe siis 6. 1, 2, 3, 4, stop.
11: Oi, Anneli Kilomets, palju õnne. Tema rääkis meile selles, kuidas käis koos pojasütrega elamusbaas ja nautisid järjekordselt koos olemist ja vee mõnusid ja üleüldse. Tööl käies oli aeg nendega tunduvalt lühem. Nii et üks selline pikk jutt oli tal siin. Palju õnne, Anneli, võtame sinuga kohe Facebooki teel ühendust. Oled võitnud siis Raadio Elmar reisikomplekti ja šokolaaditahvli. Ja meie korjame häid uudiseid juba järgmine nädalavahetus taas.
10: Ja seniks soovime teile kõigele imelist pühapäeva jätku.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.citialco.ee lehele või külasta lähimat Citialco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli. 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodushinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Head kuulajad, kell on 10:42 minutit ning saame üheskoos hakata mõttemänge mängima. Ja tead, mina küsin sinult, Henri, sina oled ikkagi suur pusija, asjaajaja, asjatundja ja oled sa selline ise hakanud asjapulk ütleme niimoodi ja kõik, eks me peaksimegi niimoodi ju tegema asju. Ja tööriist oled ka see ikkagi oma jagu ju enda elujooksul kasutanud.
11: No isegi eile hoidsin ka midagi käes.
10: Mida sa käes hoidsid?
11: Survepesurit.
10: No super, peaaegu, ütleme nii.
11: Tänapäevane.
10: Küll, aga tead, mis sina arvad, kas loomad kasutavad ka tööriistu?
11: Muidugi, nad isegi valmistavad neid.
10: Jaa. Ja tead, teemegi sulle looma tööriista viktoriini.
11: Oi, kui põnev.
10: Kindlasti valdkond, mida sa tunned täiuslikult läbi ja lõhki.
11: Jah, ma arvan, et ma olen selles valdkonnas isegi parem kui Turovski.
10: Jah, see on kindlasti väga suur võrdlus, mille sa just tegid ja ma ei tea, kas sa suudad teda ületada.
11: No nii, aga, kohe selgub.
10: Aga vaatame siis. Ühesõnaga on tõendeid olnud juba ammu aega, lausa 60. aastatest, et loomad kasutavad tööriistu. Varasemalt ei arvatud, et see üldsegi võimalik on. Kuid siis sellised toredad tegelased nagu šimpansid kasutasid. Nemad kasutasid oksi. Ja mis sina arvad, mille jaoks nad need oksi kasutasid? Kui ikkagi öeldi, et need oksad on just kui tööriistad.
11: Nad panid selle sipelga pesse, sipelgad tulid sinna peale ja siis nad said need sipelgad seda ära limpsida.
10: Kus juures päris õigel teel oled ja kasutasidki nad neid selleks, et urgitseda õõnsatest palkidest termiite. Ja see kõik seadiski siis kahtlusel uskumuse, et tööriistade kasutamine on omane ainult inimestene. Nii, ja kus juures, mis sa arvad, millen on primaadid kasutanud kive? Üleüldiselt lihtsalt.
11: primaadid ja kive kasutanud. Eks ikka mingite toksimiseks.
10: Eks siis haamritena. Õigus. Ja selleks, et purustada pähkleid ja puuvilju. Kuid nüüd on delfiinide kord käes. No ja nii. Delfiinid on ühed salakavalad loomad, ütleks niimoodi. Võivad nad ikkagi palju pättust ka ju teha.
11: Ära ütle, et neil on ka nüüd mingid tööriistad olema. Siis ma tahaks teada saada, kuidas nad käes hoiavad seda.
10: Vaata, kui sina teed mingisugust ehitustööd või keegi töötab ehitusel.
11: Hoian hammaste vahel naela.
10: No see on kindlasti viis, kuidas teha midagi, kas ka ennast kaitsta, selles ma kindel ei ole. Aga ühe sõnaga, delfiinidel on ka üks abivahend võetud kasutusele. Ja mis sina arvad? Korvkäst on muidu see abivahend, see on selline, noh, on. Nagu selline elukas, no nad panevad selle kuhugi. Mis sa arvad, kuhu nad selle panevad? Mõeldes sellele, et delfiinid otsivad päris palju merepõhjast ju erinevaid elukaid, keda siis ära süüa. Nii. Aga neil on pikk nina.
11: Nii, ta tuleb, et nad panevad nina auku või?
10: Nad panevad selle kaitseks endale põhimõtteliselt sinna nina koonu, mis ta on ju, sinna ette
11: nagu
10: otsa.
11: Nagu kiivriks.
10: Just sellepärast, et merepõhi on ju prahti täis ja on kivine ja just nimelt, et peaksidki delfiinid rakendama kausi kujulisi neid korvkäsnu oma nina kaitsva vahendina. Ja kaitseb see nina ja siis just kui nad näiteks tahavad välja peletada purunenud korallide, karpide, kivide taha peitunud kalu. Kujutad sa pilti ette?
11: No, see oli minu jaoks uus asi.
10: Aga nüüd, varesed. Tekitavad nad ka mõnikord ikkagi oma jagu peavalu. Näiteks mina hommikul sõidan tööle, mul on ainult varese parved.
11: Kuulsin eile hommikul.
10: Täna oli sama moodi jälle ja nüüd oli rohkemgi kui eile. Ühesõnaga tuli välja, et uus Kaledoonia varesed, nemad on ka erilised ja nemad kasutavad oksi. Ja kasutavad nad ka sakilisi lehti. Ja mis sina arvad, mille jaoks? Neil on oksad ja neil on sakilised lehed.
11: Oda ja varesed või?
10: Varesed. Uus Kaledoonia varesed.
11: No neid ma vist küll ei ole kohanud.
10: Võin sulle öelda, kalad, inimene püüab kala ju millega?
11: Konksuga.
10: Ja need uus Kaledoonia varesed teevad okkastest konksud ja lehtedest nii-öelda sakilised noad ikka selleks, et süüa saada, et tõmmata puudest ja nendest kitsastest pragudest välja need erinevad vastsed. Ning kus juures kaheksa jalgade kohta viimane teadmine sulle, seda ma ei küsi sult, aga nemad kannavad mõnikord kaasas kookusvähkli koori, et ehitada siis kaasas kantavaid varjualuseid.
11: Vaata kui nõnnu.
10: Nii, et selline tore idee
11: on. Kui see kookospähkli koor on siis nende jaoks nagu karavan, jah?
10: Just kui,
11: eks ju. Või telk või midagi sellist.
10: Matkabuss.
11: Nüüd on perekond kaheksa jalad, nüüd läheme matkale. No vägev, sina viisid mind siin kohe ühe faktiga alguses 60-ndatesse ja rääkisid sellest, kuidas nüüd teda teadlased või inimesed ei uskunud, et loomadel võiks tööriistad olla või šimpansidel. Mina viin sind 70-ndatesse ja kui päris täpne olla, siis ma viingi sind aastasse 1970. Suurbritannia kuninglikus Briti mereväes lõpetati ära üks traditsioon 31. juulil 1970 ja see traditsioon kestis tegelikult mitu sajandit. Mis sai läbi? Mis sa arvad? Ma praegu sa rohkem vihjed ei anna, vaatame kui mööda sa pakud, siis ma hakkan sind rohkem suunama.
10: Ma arvan, et see on seotud laua kommetega miski pärast.
11: No, laua ääres saaks seda idee poolest teha. Seda saab tegelikult igal pool teha, aga laua ääres tehakse seda tõenäoliselt kõige rohkem.
10: Joomisega seotud. Ja kuule, siis mul on isegi aimdus olemas. Oho. Kunagi võib-olla olen kuulnud, kas see oli šampanja joomine kuidagi? Ei olnud. No siis ma ikkagi mäletsin valesti.
11: No aga ma olen niigi üllatunud, et see nii lähedale jõudsid.
10: No ma olen midagi kuskilt kuulnud, aga ma ei ole nüüd kindel.
11: Nüüd kutsutakse 31. juulit. Noh, põhimõtteliselt nagu mustaks reedeks ehk Black Dot Day inglise keeles.
10: See oli sõrmedega seotud kuidagi.
11: Ei, see oli täitsa õigel teel joomisega.
10: Joomisega ikka.
11: Ja. Aga see on täiesti uskumatu tänapäeva üheski ütelda mereväes, lennuväes ei kindlasti ei toimuks midagi sellist.
10: Neil oli reegel, et nad peavad tegema 20 pitsi enne seda, kui võivad hakata äri juttu rääkima ja siis nad muutsid ära, sest nad said aru, et äri juttu ei saa rääkida, kui ikkagi nii palju on seal möllatud.
11: Traditsioon sai alguse 1655. aastal peale Jamaika vallutamist. Ühesõnaga Jamaika ja piirkonda, mis on Kariibi meri.
10: Alkohol on ju
11: seal. Kariibi mere piirkonnas tuleb mis alkohol?
10: Rum.
11: Rum, täpselt nii. Ja hakati siis 1655. aastal Briti kuningliku mereväe liikmetele jagama päevas üks pint rummi, mis on peaaegu pool liitrit.
10: Päris palju.
11: Seda on väga palju. Ja et kohe see meremees ennast kohe nasuks ära ei tõmba hommikul vara, siis see pool liitrit jagati päeva peale nagu alles kätte. Et seda ei tulnud kõike korraga.
10: Kuule, aga siis ma olin ju täitsa õigel
11: väga
10: teel.
11: Väga õigel teel. Ma ikka mõtlen, et sina nagu, noh, läbi ajalood oma hobide kohta oskad kõige rohkem paraleele tuua siin selles faktirubiigis.
10: Jaa, kindlasti.
11: Aga see oli läli igaks juhuks. Mainin ära. Aga ei, täitsa sõnatuks võtab see sinu lai silmaring, et ma poleks elu sees arvanud, et sa tuleksid selle peale.
10: Sest oli ju seal Inglismaal ka, kui nii-öelda lõpetati see traditsioon, mis oli sõrmedega seotud. Ma nüüd ei mäleta, kas see oli mingisuguse kindrali auks või tõstetisev.
11: Sa saad selle nüüd järgmiseks korraks mulle jätta.
10: No teakene küll, lepime kokku siis selles.
11: Aga kuule, aga kui läheksime praegu klubisse, siis ei tea, kas saaksime seal trumkoolaga kätte või?
10: Ei, kuule, täna püha päev, täna on pannkoogi, hommik,
11: ma juba sõin hommikul pannkooke. Jaa.
10: Vapustav.
11: Mitu tükki. Aga mis ma sulle tegelikult klubi juttu rääkisin, mul on valmis pandud lugu, klubi paradiis. Sest noh, mõtle, idee poolest, klubi, kus saab rummi, paradiis, nagu Kariibi meri. Ehk siis, kas tuleb rummi laul?
10: Kule, kui meie üldiselt reedeti klubis ei saa käia, siis kujutame nüüd ette, et me oleme klubis, kui me seda laulu kuulame.
11: Okei, okay. Õntsad, paneme peale.

0: hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
1: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma! Sunorekisalongid ootavad sind!

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva oblastile. Tabamuse sai ka e-kaubandusettevõtte Viperise suurim logistikakeskus Podolskis, mis süttis põlema. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales rünnakus kokku umbes 600 drooni, milles 201 hävitati. Lisaks sai Moskva ringte piirkonnas 3 inimest ka vigastada. Ulatuslikud droonirünnakust teatasid ka Rostovi oblasti võimud, kus hukkus 3 inimest. Vene õhutõrje hävitas piirkonna kohal üle 150 drooni ja raketi. Rünnakutes said kahjustada elumajad ja tööstushooned. Ukraina on Venema territooriumile tehtavates süvalöökides hakanud kasutama ka Briti droone, kirjutab The Times viidates Ukraina kaitseväe allikatele. Briti droonidega on väidetavalt rünnatud näiteks naftatöötlemistehaseid Moskva lähistel, Jaroslavis ja Volgogradis. Ukraina viimastel nädalatel süvarünnakuid Venema territooriumile intensiivistanud. Kiievi eesmärk on tabada sõjalist ja strateegilist taristut ja vähendada Moskva võimete sõda jätkata. Eile ründasid Ukraina relvajõud kodumaiste Flamingo rakettidega ka Venemaa saavas leika sõjaväe lennuvälja ja Roskosmose olulist rajates Samara oblastis. Rumeenia kaitseministeeriumi teatele tulistas NATO õhuturbemissioonil olev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeeriumi drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset Kagu-Rumeenias Galatsi linna tähel lähedal ja droonirusud kukkusid kahe külavahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba neljanda Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Ungaris sai täna öösel Poola bussiga juhtunud liiklusõnnetuses 12 inimest surma ja vähemalt 10 vigastada, teatas peaminister Peter Magyar. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris M3 kiirteel, kus buss kaldus sirgel teelõigul kraavi ja paiskus ümber. Politsei esialgsel hinnangul põhjustas õnnetuse bussijuht, kes ei roolis magama. Ta võeti vahi alla. Kokku oli Ungari riikliku uudistagentuuri andmetel bussis 57 reisjat ja 2 juhti, kõik vigastatud toimetati haiglasse. Maroko võimud pidasid kinni 111 inimest, kes üritasid jõuda Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi. Piiriületus katse toimus 2 nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Maroko siseministeeriumi allikas teatas uudistagentuurile Reuters, et kinni peetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Aafrikas pärit inimest ja 2 Maroko kodanikku. Indoneesia maavärinas hukkunute arv on tõusnud 51-ni. Vigastada sai viimastel andmetel üle 100 inimese, neist 36 raskelt. 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosaile varahommikul, purustades hooneid ja põhjustades ka maalihkeid. Kõige rängemalt sai kannatada Sikka piirkond, kust on evakueeritud enam kui 3300 inimest. Päästjad otsivad endiselt rusuda alla jäänud inimesi. Vaikse lookelil orkaaniks tugevnenud troopiline torm Lala toob Hawaii saartele paduvihma ja tugevaid tuuli, kuid peaks peasaares siiski mööduma. USA riiklik orkaanikeskus hoiatab ohtlike ulujutuste ja maalihete eest. Tormi kese asus varahommikul umbes 55 kilometri kaugusel Hawaii saare lõunatipust. Kahevõistleja Kristjan Ilves saavutas Austrias toimunud suvise Grand Prix Kunderseni võistlusel 7. Koha. Ilves sai suurema hüppevoorus 6. Tulemuse, lennates 130 meetrit ja kogudes 119,4 punkti. 10 kilomeetri rull suusa sõidus langes ta ka ühe koha võrra ja lõpetas võistluse 7. Võistluse võitis norralane Jens Luura Softebro, kes alustas rull suusa sõidu liidrina ja edestas finishis oma venda Einar Luura Softebrood enam kui minutiga. 3. Koha sai austerlane Stefan Redneneker. Täna jätkub Grand Prix kompaktvõistlusega.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
7: Ilmajuttu ka. Täna saab mitmel pool värskendavad hoovihma, kohati võib olla äratavad äikest ja tuul tuleb meile edelast ning läänest ja värske õhk saabub kiirusega 4-10 rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja suvis soojust jagub meile 19-26 graadini.
8: Ilmajaam.ee andmetel on 18 graadi parasjagu Tartus. 19 on mõõdetud Pärnus ning 20 graadi on Narvas ja Tallinnas.
7: Ja kui sa tähele paned, siis sinu selja taga tuli päike välja.
9: Hiljem ärkajatele.
8: Tere hommikust kõik hiljem ärkajad, kell on 11.05 ning teie auks me kutsusime päikese välja, nii nagu Henri ka siin ütles, et vähemalt Tartus on päikeste näha. Ja läbi aja ikka inimesed on ju teinud erinevaid loitse ja mingisuguseid tantse ja laule ja kõike asju, et ikkagi tuleks see vihmakene kätte.
7: Oled sa kunagi elus teinud siis näiteks... Noh, sul vist vihmatantsu pole vaja olnud tantsida, et sa vaevalt, et nii süvenenud põllumajandusega tegeled ja no aiakraan on ikka olemas. Aga näiteks, et puhkus alguses, et ikka päike välja tuleks, et teed seal oma mingi mambo-jambo kõhutantsu, limbo-tantsu ära.
8: Kus juures ma kasutasin tagurpidi psühholoogiat. Ja ma tegin niimoodi, et esimest korda ma ei mõelnud puhkuse ajal, milline ilm tuleb. Üritasin võimalikult vähe sellele mõelda, ei vaadanud iga sekundi tagant ilma rakendust, et kas nüüd lubab jälle vihma või lubab nüüd päikest, äikest, mida iganes. Seal taevast võib mõnikord nagu lihapalle ka alla sadada, eks ju. Ja ei mõelnud sellele ja kuule, väga hästi läks ju ilmaga ju. Siin oli mõnusalt päikesepaisteline ja siis,
7: no, kui
8: oli, ja siis, kui olin ikkagi ära väsinud, siis oli vihmane, nii et kõik oli täielikus tasakaalus.
7: Minu arust ka on, noh, ütleme, et see suvi ei ole silma paistnud mingi nagu eelmise aasta suve esipool, kus olid uudised, et inimesed, talupidajad ujusid oma kartuli põllu peal, on ju maasikad.
8: Oli ka sellest.
7: Ja eri olukordi isegi kuulutati välja, et see aasta nii hullusti pole läinud. Jah, vihma on olnud, aga päikest on ka olnud, on sooja olnud, on jahedat olnud. No absoluutselt kõike.
8: Kus juures me just sõpradega millalgi arutasime, et mõtlesime, et no miks paganama pärast inimesed ikkagi tuhandeid aastaid, sadu aastaid tagasi tegid nii imelikke asju, eks ju, et ohverdati, tehti mingisugused imelike, no eliksiire, kui saab niimoodi öelda nende asjade kohta. Aga tead, kui mul oleks ka maa ja ilm ainult aega, me ei elaks tänapäevases inforuumis, aju hakkabki välja genereerima igasugused põnevaid asju. Ise asi, kas need põnevad asjad on ka nüüd kasulikud teistel ümberkaudsetele inimestele, see on teine asi. Aga siis mõtled küll, et huvitav, et kui nad tegid mingisuguse pättuse ala ohverdasid kedagi või midagi seal kuskil ära, et kas siis tõesti hakkas vihma sadama või tuli päike välja ja siis nad hakkasidki mõtlema, et see ongi see viis, kuidas saada päikest või vihma ja siis läks see.
7: Väga võimalik.
8: Ruud sõitma.
7: Ma arvan, et sa oleksid ka omal ajal olnud päris selline hea, nagu, kui sa oled tänapäeval hea teoreetik, eks oled, oskad teoreid välja mõelda, siis sa oleksid omal ajal olnud no ikka mingi korralik tähetark.
8: Ma oleks tahtnud kuningas olla veidi, aga ma arvan, et kes siis ei tahaks olla kuningas ega boss.
7: Kuningas või kuninganna või sa oleksid tahtnud olla nagu mees siis või?
8: Ei, tegelikult lihtsalt kuningas. Nagu mitte mingisuguse
7: sootu kuningas,
8: lihtsalt teed asja, istud oma troonil, vaatad, kuidas alamad töötavad, ise ei pea lillegi liigutama palmilehega, sulle viibutatakse tuult natuke näkku, sööd neid viinamarju.
7: Aga miks mitte sootu kuninganna?
8: No ka see on variant, aga ma lihtsalt mõtlesin, et nagu valitseja või selline monarh, aga selline hea monarh. Mm-hmm. Võt, selleks tore olnud. Aga ühe sõnaga vahet ei ole, kas teie kodus kamandab teid ringi ise hakanud monarh või väike boss, olgu selleks laps või mõni lemmikloom, siis meil siin lugusid jutte jagub ja me siin ei hakka nüüd heietama järgmise tunni jooksul monarhidest.
7: Ma võin sulle väikse ürrituse anda, no. Millest mina rääkima hakkan. Tuleb õuduslugu.
8: Mm-hmm. Nii et ma ikkagi sõnusin ära.
7: Lugu otse surnuaialt.
8: Ma sõnusin ära, ma ütlesin, et me ei hakka siin heietama mingisugustel eriskummalistel teemadel, mis pole võimalikud, aga no näed.
7: Ei, tuleb ikka.
8: Nii et head kuulajad, olge meiega ja nüüd te saate kuulata Keterjaani lugu.
7: Kulla välja te tuul, kell on 11.09, soovime teile kõigile mõnusat pannuka pühapäeva hommikupoolikut ja ei pea raadiote eest ära põgenema, ega nii hirmus lugu ei tule, aga tuleb üks põnev hirmus lugu.
8: Nii et kõrvu ka kinni kattuma ei pea.
7: Ei, lapsed võivad läheduses olla.
8: Et võin ikka tööle jääda.
7: Sina võid ka siia jääda.
8: Okei, siis on hästi.

Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta

0: kasuta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame viikingliniga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis viikingline.ee.
2: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere kodune sealiha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk kolme juustuga 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
6: Raadio Elmar.
7: Hiljem ärkajatele.
8: 11:24 on kellaaeg, te kuulate raadiot Elmar, Henri Laumets ja Andrea Muru siin tööl parasjagu on. Ja tunni alguses me ikkagi hakkasime siin filosofeerima sellistel eksistentsiaalsetel teemadel, mis puudutasid inimkonna ajalugu.
9: Tüüpiline spirituaalraadio meil siin.
8: Jah, no nagu ikka, eks?
9: Ja, ja.
8: Aga tegelikult nali naljaks lubasid rääkida mingisuguse kummitusloo.
9: Ei, no mitte päris kummitusloo, surnuaia loo. Ja surnuaid alati tähendab kummitusi, aga mine sa tea, võibolla kummitus võtab natukene teissuguseid vorme ka, kui ütelda see valge linaga Kasper kummitus on.
8: Ja. Ja kõik, kes te kuulate raadio Telmar võibolla juhuslikult esimest korda või ei ole kursis, mis siis on nii minu kui ka teie ülesanne. Me peame kõik ühes koos head kuuled ära arvama, kas Henri valetab meile või ta räägib tõtt. Ja lugu on vale isegi siis, kui Henri on mõne detaili ära muutnud.
9: Aga lugu on tegelikult väga värske, et kui ma ikka muidu lähen siin tead, tagasi 90-tes oma lapsepõlve, kui siin veel olemaski polnud, et noh, siis on sul juba raske hoomata, et mis sel ajal oli ja mida ei olnud, noh, tegelikult ma usun, et sa oled laia silmaringiga tead küll. Aga me läheme eelmisse nädalasse. Eelmine nädal oli mul töölt nagu nädalas ees vaba aeg ja üldse mul oli väga palju sõitmist eelmine nädal. Ma jõudsin Saaremaale, ma jõudsin Tallinnasse, ma jõudsin Laulasmaale ja ühesõnaga aga teel Saaremaal, kõigepealt nädal alguses ma läksingi Saaremaale ja Saaremaal tuli tagasi Tallinnasse jõuda. Ja siis no, ega ma neid sõite kõik üksi ka ei tee ja oli reisikaaslane kaasas, ma olin juba jõudnud mandri peale, praami pealt maha sõitnud ja oli selline õhtune aeg ka juba, no mitte veel väga hilja ja siis ühel hetkel nagu see reisikaaslane ütleb, et kuule, noh, mitte päris tee peale ei jää, aga tead, et Tartust jääb see koht nii kaugele ja ma üldse ei satu sinna muidu ja et äkki käiksin ristilt läbi, et mul on seal vanaema haud. Kõik, noh, väga ilus, väga tore. Jõudsime sinna ristile ikka juba, noh, tead sellise...
8: Harju ristile.
9: Mis see seal Paldiski all on või selle ämari lähedal, see risti? Mitte nüüd see risti, mis jääb täpselt tee peale, kui sa Saaremaalt sõidad.
8: Selge.
9: Oled segaduses või?
8: Vahet ei ole, jätka oma lugu.
9: Ühesõnaga jäi nagu kursilt kõrvale ja jõudsime sinna üsna nagu õhtul pimedas. No mitte nagu pimedas, mitte nagu öösel, aga vaata, see oli juba see aeg, kui nagu päike oli juba horisondil loojumas, et selline juba hämarik oli tekkinud.
8: Ja praegu läheb juba palju kiiremini pimedaks ka.
9: Ja. No võt, nüüd on juba see aeg ka käes. Mm. Nii, ühesõnaga surnuaial endal mitte midagi nagu eriskummalist ei toimunud. Sai ilusti seal kõik noh, korda tehtud, küünal põlema pandud, kõik oli nagu väga hästi, aitasin ka seal, et asjad rutem läheks, et päris pimede peale ei jääks. Ja siis tulime tagasi autosse. Auto oli parkitud eemale, kuna seal toimuvad mingid teetööd, ei saanud kohe täpselt noh, võibolla õigesse parklasse panna. Ja no juba oli pime. Ja ma ei olnud veel jõudnud autotki käima panna ja käib üks müts. Nagu katuse peal käib selline mütakas, nagu keegi oleks mingi kartulikoti sinna visanud või midagi. Noh, ikka kõva müts käib. Vaatame siis mõlemad teine teisel otsa, et no just nagu siin teed surnuaia vahetus läheduses on ja õhtune aeg ka. Läheb nagu kergelt seest õõnsaks, et mis asi see nüüd oli. Ja mul on autol see nii-öelda panoraam katuse aken nii-öelda. Ja aga mul on alati see sirm ka nagu lastud sinna ette tõmmatud, sellepärast, et, et see päike ei kütaks nagu kuumaks. Ja mõtlen siis, et okei, okay, et midagi on nagu katusel praegu. Et ma siis vajutan seda nuppu, et las see sirm läheb eest ära ja siis ma näen, mis seal katusel on. Ma hakkasin seda nuppu vajutama ja nüüd, et see läheb nüüd
8: aeglaselt ka, jah.
9: Aeglaselt, täpselt nagu veel aegluubis, et asja nagu põnevamaks teha. Ja sellel hetkel, kui see oli juba noh, mingisugune mõnikümend, 30-40 sentimeetrit juba see nüüd sirm avanenud, siis keset seda katuse panoramakent istus must kass, istus ja vaatas alla meil otsa, kord ühele, kord teisele ja vaatas niimoodi otsa. Ja siis oli nagu, okei. Ja siis ma mõtlesin, et noh, tavaliselt on niimoodi, et paned auto käima, vaata, mul on diisel auto ka, siis ta ikkagi korraks nagu raputab ja mürin tuleb ja siis kassid jookseb minema selle peale. Vajutan nupust käima, auto läheb käima, kasside teist nägugi, vaatab lihtsalt edasi otsa, nagu istub ja vaatab läbi katusakna meil otsa. Ja siis ma mõtlesin, et okei. Asi läheb veel judinamaks, nagu, et nagu külma värina käivad üle kananahka nii juhul. Ma mõtlesin, ma panen käigu sisse, ma hakkan vaikselt sõitma niimoodi kergelt. No see, et auto hakkab liikuma, kassi ehmatab ikka ära, läheb minema. Nii, panen käigu sisse, vaata automaat käigu kassi, siis hakkab auto ise vaikselt edasi sõitma. Panen selle sisse, auto hakkab edasi sõitma, kass nagu lihtsalt edasi katusel vaatab sinna meile sisse.
8: No ta ei jõudnud oma kondi jõul edasi minna, ta otsis taksot nii. Ja kõige odavam variant oli sinu auto
9: ja siis ma juba vajutsin kergelt kaasi, et auto hakkas nagu juba nagu liikuma nii. Liikuma. Kas ei liigu mitte kuhugi. Ja siis ma juba nagu sõidan noh, juba nagu juba sellise jalakäijast tunduvalt kiiremini, ikka noh, mingisugune, ma ei tea, 10-15 kilometrit tunnis. Ja siis hakkab see kass seal katuse peal ringi käima. Käib seal ringi ja siis, noh, kui ma juba veel kiiremini sõitsin, siis ta hüppas külje peale maha ja läks kuskile põõsaste juurde, et noh, kassiga läks kõik hästi, et ei tule siin mingisugust loomavaenulikku lugu. Aga mis sa arvad, kas see kõik, mis ma praegu rääkisin, vastas tõele, kas ma tõepoolest surnuaia kõrval õhtupimeduses kohtasin sellist julget musta kassi, kes mingil põhjusel tahtis meiega silmsidet luua.
8: No selles mõttes kasse on ju igasuguseid, mõni on arem, mõni mitte nii arg, aga ma ütleks ikka, et tavaliselt kui masina hääl on ega kassid ei ole sündinud autojuhid, et nad naudiksid seda masina häält nüüd nii väga. Minul on ka näiteks alati hirm, et kas või mingisugused külakassid on mul autol eriti talvisel ajal pärast seda, kui ma olen näiteks sõitnud ja mul on vaja mõne aja pärast uuesti minna, et kui auto on veel selline natuke leigi, ütleme nii, siis mina alati vaatangi auto alla ja kui ma auto käivitan, on juhtunud vist paar korda niimoodi, et kass jookseb auto alt välja. Ja mul ei ole, ma ei ole näinud veel oma silmaga kassi või muud sellist loomakest, kes ei pööraks tähelepanu sellele, et kui auto käib, sest mul ka samamoodi diisel auto. Aga üleüldiselt tead, no, ma tean, et sa üritad oma süütute silmadega mul otsa vaadata, teha kutsika silmi, mõelda, et oi, Andrea on nii naiivne, ta jääb uskuma ikkagi igat lugu, mida sa räägid. Aga see kuidagi tundub liiga selline klišeelik lugu kuidagi.
9: Et nagu jah, kuskil filmist võetud.
8: Jah, et käisin seal ja siis see must kass vaatas ja siis me saime aru, et ta on ikkagi mingisuguse sellise eriskummalise pilguga ja tegelikult, no mida iganes veel.
9: Tõenäoliselt keegi esivanem, kes tuli meile no, vaatama, et kõik on hästi.
8: Ja. Selles mõttes, et ega ma usun ka mingisuguseid endeid, mis on, aga minu arvates see musta kassi nägemine, et see on kui halb õnn, see on nii tobe halb selline asi, mida uskudest mustad kassid, on kõige armsamad kassid üldse. Ja kus juures kunagi tehti isegi statistikat, et kas Ameerikas ei võetud varjupaikadest täiesti üleni mustasid kasse, sellepärast, et arvati, et nad toovad halba õnne. Ja siis inimesed üritasid ka sotsiaalmeedias seda kummutada, ka jagades häid kogemusi just mustade kassidega. Nii et see
9: neid väike... seostatakse nõidadega vaata ja siis sellised
8: või et kuidagi et tahad must kass ristteel ja siis see ja see ja see ja mis iganes tobe jutt mina
9: aga,
8: ütlen
9: aga must kass ja surnuaed nii kas see ja, läks nüüd
8: selle
9: kokku
8: tagasi tead kuidagi nagu kõlab kahtlaselt ma kuidagi ütlen et midagi on siin mäda midagi on pahasti ja ma ütlen et sa valetasid mulle
9: kas sa nagu mäletad ka millal sa viimati minul punkti said või?
8: Ei.
9: Et see oli nii amma, jah?
8: Ei, see oli tegelikult mõnda aega tagasi.
9: Et kui ma luiskan, siis sa ei saa sellest aru ja kui ma räägin tõtt, siis sa ei saa sellest ka aru. Ja praegune lugu, mis ma sulle rääkisin, see kõik juhtuski 100%. Nii et sa praegu punkti ei saanud. Ma ei mõelnud mitte midagi praegu siin välja. Kõik oli täiesti nii, nagu ma rääkisin. Et juhtuski selline asi. Must kast tuli külla. No. Ei tahtnud ära ka minna.
8: Mida iganes? Mida?
9: Aga tead, selle autos oli ikkagi päris kõhe olla. See oli ikkagi, noh, kell oli juba mingi 10 õhtul.
8: Võibolla ja... see on see meeleolu loomine ka, kui sa oleksid juurde öelnud, et muusika ka veel käis.
9: Ei mänginud.
8: No.
9: Ja oreli muusika.

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini? Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
8: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
8: No aga siis hotlips.ee.
9: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 11:44 minutit ning head kuulajad, nüüd on minu kord rääkida kas tõene või väär lugu. Ja teie ülesanne, kui ka Henri ülesanne on ära arvata, siis kas mina valetan või ma räägin tõtt. Nagu enamasti ma ikkagi alati räägin tõtt. Lihtsalt väike strateegiline lükke.
15: Kärbseid mulle pähe ajama.
14: Ja teate, minu lugu tuleb siin ka hiljutisest ajast, kui pidin ka üpriski vara hommikul ärkama. Ja kuna mina elan sellises kohas, mis on tupik tänav, siis ma nägin midagi väga kahtlast. Ja see läks nagu ajaga edasi. Nimelt oli meil ka vaja siis sõita enda sihtkohta, kuid see ei ole selle loo mõte. Loo mõte on see, mida me nägime ja mis juhtus. Ühesõnaga, lähen ka vara hommikul siis enda auto juurde. Meil on see tänav niimoodi, et meie ei ole nagu viimane maja, nagu meie elamine, vaid sealt lähevad siis veel nagu mõned majad edasi. See ei ole väga pikk tänav, aga see on tupik tänav. Seega sinna ei satu nagu teised inimesed sõitma, kes ei ole kohalikud ja väga paljudel ei ole isegi autot sellel tänaval. Oleme meie autos. Hakkan autot käivitama ja ühel hetkel mulle meenus, et ma olin hommikul kuulnud enne seda, kui ma toast välja tulen, et tänaval sõidab mingisugune auto, mis oli väga imelik sellepärast, et hommikuti seal ei ole mitte midagi kuulda ja kui sealt sõidabki tõesti mingisugune auto mööda, siis on nii, et keegi läheb kellelegi külla või on kellelgi mingisugune tähtpäev, mis iganes. Istume autos, see oli ütleme 20 minutilise vahega umbes. Vaatan auto aknast välja, et käivitada, vaatan kõigepealt ka palju mul kütust ikkagi paagis on tavapärane on.
15: Tüüpiline.
14: Vaatan, ühel hetkel sõidab valge pirukas siis sealt tupiku poolt tagasi. Pole kordagi näinud tänaval seda autot ja see kõlab nagu imelikult või kummaliselt neile, kes elavad võibolla linnas, aga kõiki selliseid väiksemate kohtade autosid või kui sul ongi ühe tänav inimesed, sa ju tead, et ahaa, tal tulid need inimesed küll, need sõidavad selle autoga, ahaa, need on need ja need, eks ju, sa tead kõik ette ära. Aga minul hakkasid just kui nagu häirekellad pisut lööma, sellepärast, et mingil hetkel on ka meile kodu juures käinud, seal ma mäletan, naaber hiljem ütles meile, et käisid võõra riigi numbrimärgiga autot siis vaatamas. Et ütlevad küll, et aa, me otsime, on ju, aga mida sina otsid võõra , noh , et võõra inimesena .
15: väga kahtlane .
14: Võõra inimesena nagu sealt , eks ju , ja ma ei mäleta , mis see riiginumbri märk see oli , aga igal juhul naaber meid hoiatas , aga see oli mõned aastad enne seda , kui siis see siin nüüd hiljuti juhtus . nii , naaber peksis nad minema sealt , on ju , need , kes iganes , mis kavatsustega need tüübikesed olid . aga siis , kui see inimene sõitis sealt mäest alla ja sõitis mööda , siis me vaatasime ka nagu üksteisele siis reisiselliga otsa ja mõtlesime , et meie ei ole seda inimest näinud . et ei tundunud ka nagu , ütleme nii , olevat laps , sellepärast et ta oli siis naabriga ikkagi , no ütleks naabrist noorem , aga mitte nii palju noorem , et ta oleks võinud olla naabri laps , ütleme niimoodi . ja naabrid ei ole meil ka nüüd nagu kuigi noored , ühesõnaga see teema . ja minu esimene mõte oli see , et ahhaa , kas siin on nüüd mingisugune pätt käimas maad uurimas , sellepärast et nad käivad ja vaatavad , kas või kas autod on maja ees , kas keegi on ja nad teevad seda imelikel tundidel . ka erinevates märgatud gruppides , kogukonnagruppides on ju kirjutatud , et vaadake nüüd , et siin hilisõhtul käis uksi proovimas see ja see ja ma tean isegi , et siin Tartu linnaosades on seda tehtud ja on mõnes linnaosas mitmesse majja siis samal ajal sisse murtud . ja minul kuidagi hirmul on suured silmad , oli väga selline tunne . mõtlesime siis , heakene küll , mida me siin ikka passime , läheme sõidame siis ka ikkagi oma soodu . aga juhtus nii , et see auto , meil oli küll piki vahe sees , sõitis meiega päris pikalt siis samal marsruudil ja me ikkagi jäime mõtlema ja ketrama , et kas see on see . ja minu reisisell mõtles , et aga mida me ketrame , et kui ikkagi on mingisugune kahtlus inimlik suhtlus on ju tavaliselt sellise noh , asja nagu võti , et kuidagi sõbralikult sobitad suhtlust , saad aru , et kas inimene on siis nagu , no sa saad kuidagi aru , mõnikord sisetunnega ütleb , et kas inimene on heade kavatsustega või mitte , mitte alati , aga enamasti ja niisiis sattusimegi , kuidagi olime ka mingi peatuse tegemas ja me tegime peatuse kuskil edasi ja ma nägin , et see auto ka , ma ei tea , kas ta arvas , et meie oleme nagu kahtlased , aga ta pööras siis ühesõnaga noh , maantee ääres on ju , sul on need teised ka nagu teelõigud on ju , kuhu saad sisse pöörata , eriti maakohtades . ja ta tegi siis parem pöörde sealt maantee äärest ja me mõtlesime , et noh , heakene küll , mis meil kaotada on , ega meie oleme sõbralikud , meie oleme heade kavatsustega , et läheme ka ja siis lihtsalt uurime , et kuule , et noh , mis toimub ja mina olin autos , mina seda tervet vestlust pealt nagu ei kuulnud , sellepärast et mina , no ma isiklikult väga ei taha nagu nii palju võõraste inimestega rääkida , seda enam , et no mõtlesin , et noh , et las meesterahvad siis räägivad omavahel . mis lõpuks välja tuli ? mis sa arvad , mis välja tuli ?
15: see võib ükskõik mida välja tulla .
14: ja ma tead , ma ütlen sulle , mis välja tuli . Hirmul on suured silmad . mitte mingisuguse petturiga ei olnud tegemist .
15: Vaid
14: see inimene oli ära eksinud ja ta vaatas , et ahaa , siin lähedal on ju veel üks maja , tal oli mingi teine sihtkoht , kuhu ta pidi minema . ei olnud nüüd päris niimoodi , et tal oli õhtu pikale läinud ja koduteed oli raske üles leida , aga tal oli vaja midagi viia , mingisugune tarbeese , mida tal oli vaja tagasi anda , kas see oli mingisugune kalastus või mingi selline X asi , millele ta pidi siis nagu tagasi andma enda nagu tuttavale . ta oli tänavatega lihtsalt eksinud . Ja meie terve tee mõtlesime , et oi-oi , varasemad kogemused , eks ju , siin on varem ka neid inimesi käinud ka samamoodi nende pirukaautode , mis tead küll , mis autosid ma mõtlen , onju . Valge auto oli ka veel kusjuures onju , tead igasuguseid õuduslugusid
15: no, räägitakse . kas see valge nüüd midagi tähendaks ?
14: aga räägitakse , et valge kaubik tuleb ja vot seal pätid ja mis iganes onju . et kuidagi see hirm ja lõpuks saime ka aru , et hirmul on suured silmad ja ei tasu niimoodi minna , aga mees , mis mind üllatas , mis mulle räägiti , et mees oli ise väga nagu sõbralik olnud , oli ka selline noh , kuidagi kuidas öelda , et mõne inimesega lihtne suhelda , mõnega mitte nii väga , et reisikaaslane ka ütles , et väga selline lihtne suhtlemine olnud ja meil oli siis naljanabani pärast seda , kui oli pikk sõit ees teise Eesti otsa .
15: enne kui ma võtan nüüd sinu loo kokku , ütlen , kas see vastab tõele või mitte , ma toon ühe paralleeli , mida ma eile õhtul kuulsin , et ühel minu sõbral siis ema peab ka sellist nagu maakodu , et ise elab linnas , aga on maakodu ja see maakodu on ka selline pikk tupik tee , see nagu eraldi nagu talu , vanasse tallu läheb see tee , põldude vahel , metsade vahel täiesti eraldatud koht . ja siis ühel päeval sõitis ema , sõitis tal sinna nii-öelda maatallu , et noh , ka minna oma tomateid ja kurke ja asju vaatama ja kuidas need asjad seal on ja sõidab sinna tallu sisse , hoovis täiesti võõras auto , võõrad inimesed .
14: milline ehmatus .
15: Mees ja naine ja väike laps ja läheb siis tema ema läheb sinna ja küsib , et kes te olete ja mis te teete siin . ja siis need inimesed hakkasid kohe seal , et oh , et noh , et see on , käisime siin kunagi lapsepõlves , veetsime oma suvesid ja me tulime seda kohta nagu vaatama . okei , kõlab nagu võib-olla loogiliselt , vana talu , see oli ka neil ostetud , et see nagu minu sõbra perel siis , et see ei olnud nende oma kogu aeg olnud . ja siis , kui nad hakkasid autosse minema , neil oli väike laps kaasas , selline võib-olla mingi 7-8-aastane tüdruk . ja siis see tüdruk ütles vanematele kõva häälega , aga kas me õunu siis ei võtagi või ?
14: oi ,
15: ja oligi kahtlane lugu selles, et seal talust on hakanud nagu kuidagi tomatid ja kurgid ja kõik sellised aiasaadused nagu kaduma. Mm. Et käid seal ühel päeval kastmas, vaatad küll, et kuule kohe on valmis, jõuad järgne nädala vahetus sinna, enam ei ole seal midagi valmis saamas.
14: Kus juures ega meilgi kodus on nii-öelda tomatiraksus käidud ja aiad ju kõik ees, aiad on kinni ja seda koledat lugu, kui sa loodad, et saad kohe esimesi tomateid ise süüa, mida oled kasvatanud ja keegi on ära võtnud. Need no just, ikka valmistab, teeb meele kurjaks.
15: Teeb küll, jah. Aga tulles sinu loo juurde tagasi, väga usutav lugu, aga tundes sind, siis ei usu üldse nii, et see lugu on vale.
14: Tegelikult jah, see lugu oli vale, küll aga selle loo inspiratsioon juhtus minuga täna hommikul ja ma olen selle peale mõelnud terve päev, ma võtsin selle otsa sinna ilusti juurde, et see algus oli tõene, ma nägin küll, kuhu see kaubik sõitis, ma nägin ka, milline inimene seal sees oli, nii et nüüd on aeg koju minna, aeg on küsida naabritelt, kas see oli mingisugune tuttav, kes teil siin käis, mitte siuke nipsakusest.
15: Numbri märk tuleks teinekord kirja panna.
14: Jaa, aga mul ei jäänud, ma olin ise ka veel uni, nõõrusin silmi on ja panin, vaatsin, et õige käik saaks autol sisse pandud enne, kui sõitma hakkan koha pealt. Aga neid pätte pidi praegu Tartu peal ka liikuvel olema päris palju. Ma just nägin, et paar skeemi jälle liikvel märgatud Tartu grupis.
15: Jaa, et tasub valvel olla. Mina kus üles ka, mulle vahel maja ees jääb auto seisma. Ka mingi selline mikrobuss, eks ole. Ja siis ma olen ka, lähen nagu umbes enam vähem astun paar sammu ligemale, kui ma seal aiast töötan, et jätaks selle mulje, et nii, ma olen siin ikkagi olemas, et mis sa tahad siit minu maja ees saada.
14: Aga tead, no see on selline mõnikord inimlik suhtlemine aitab, sellepärast, et selle loo teine ots, nagu ma mõtlesin selle välja ses mõttes, et lisasin juurde, aga oleme varasemalt ka võõraste inimestega niimoodi rääkinud, siis saad kohe aru, on pätt või on normaalne inimene.

0: meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Mm.
0: Või õhtul hommikust.
1: Ha?
0: Või lõuna ajal õhtust.
1: Mm.
0: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni miinus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni miinus 50%. Osta bauhof.ee.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valio atleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
5: Festival Station Narva 3.–6. Septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Raadio
11: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Ungaris juhtus täna varahommikul raske bussiõnnetus, milles hukkus vähemalt 12 inimest. Lisaks sai 37 inimest vigastada, neist mitu raskelt. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris M3 kiirteel, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjustel vastassuuna vööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetus juhtus sirgel teelõigul ja politsei esialaksele hinnangul võis selle põhjustada bussijuht, kes ei roolis magama, ta võeti vahi alla. Kokku oli bussis 57 reisijat ja 2 juhti. Uudistagentuuri AP teatel olid reisijate seas noored, kes olid teel Ungarisse aeroobikavõistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Peaminister Peter Madjar avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet ja tänas päästetöötajaid. Poola välisminister Radoslav Sikorski kinnitas, et Poola konsulaarteenistus teeb Ungari võimudega koostööd. Venemaa viimase sõhurünnaku laines Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada, teatasid Ukraina võimud. Kiievis kustutasid päästetöösel puhkenud tulekahju turul, mida tabasid Venemaa raketid ja droonid. Ukraina õuve teatel hävitati rünnaku käigus 3 raketti ja ligi 100 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukrainas Saporisas hukkus piirkonna võimude teatel 2 inimest, kui Vene juhitav õhupomm tabas ühte elumaja. Dnipropetrovski oblastis sai surma 1 inimene ja vigastada 14, vahendab BBC. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venemaa pealinne selle ümbrust ründas öösel umbes 600 Ukraina drooni. Tema sõnul sai vigastada 3 inimest ja alla tulistati ka 201 drooni. Rünnakus sai tabamuse Venemaa veebi kaubandusettevõtte Valperise logistikakeskus Moskva lähistel Koledino asulas. Videotel on näha laokohal suur tulekahju ja suitsupilve. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tulistas NATO õhuturbemissioonil osalev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset kagu Rumeenias Galatsi linna lähedal ja droonirusud kukkusid kahe küla vahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba 4. Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Hispaania loode osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes kaks eakat naist ja sai vigastada ka kaks väikelast, kellele osutati arstiabi. Õnnetus juhtus eile hilisõhtul Castilla Leoni piirkonnas Pontevedra lähistel. Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ka ulatuslikke metsatulekahjusid. Belgia idaosas Saksamaa piirilähedal Fagne looduskaitsealal möllab riigi ajaloo suurim maastikupõleng, mis on hävitanud juba vähemalt 2700 hektarit metsa ja mille eest on evakueeritud seni vähemalt 600 inimest. Päästetöid raskendab looduskaitseala soine maastik, mis muudab tuleterje tehnikaga tulekollatele lähenemise keeruliseks. Belgiale on appi saadetud päästemeeskondiga Saksamaalt ja Luksemburist. Euroopa Liit on piirkonda saatnud 3 helikopterit ja 2 kustutust. Lennukit. President Alar Karis rõhutas Toilas toimunud maapäeval, et Eestis tuleb senisest enam panustada laste ja noorte huviharidusse, et iga laps saaks osaleda talle huvipakkuvas tegevuses sõltumata elukohast või perevõimalustest. Karise sõnul on selleks vaja koostööd perede, koolide ja kohalike omavalitsuste, riigi ja kogukondade vahel, et leida igale lapsele sobiv lahendus. Ta tunnustas ka Eesti kogukondi öeldes, et hea on elada paikades, kus on hoolivad ja tegusad inimesed. Tänavune järjekorras 16. maapäev tõi Toila Oru parki kokku külakogukondade esindajaid üle Eesti. Sealt sai maapäeva traditsioon 30 aastat tagasi ka alguse. Kohtumisel vahetatakse kogemusi ja arutatakse, kuidas hoida elu ja võimalusi Eesti eri piirkondades.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
10: Ilmast ka. Täna saab meil mitmel pool hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-26 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 18 kraadi sooja Kuressaares, 19 Pärnus, 21 Tallinnas ja 22 kraadi Tartu linnas.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:12. On pühapäev 16. august ja teiega on siin Henri Laumets. Järgmised 3 tundi veedame selle pühapäeva ikka kohe õige mõnusalt. Tuleb loomulikult traditsiooniline mäng järgmine peatus juba tunni ajal pärast. Siis hakkame seiklema mööda Eestimaad ringi, nii et kui sinna maani saate võtta veidi sellisel vabamal käigul. Tegeleda oma seal koduste tööde ja kohustustega või vastupidi hoopiski lõõgastumisega. Õige peam tahan mina teile aga mängida uut laulu, õhus on midagi uut ja tuleb üks täiesti uus ahjusoe laul, mida ma kusjuures veel siiaani polegi isegi kuulanud, nii et vahepeal ma võtan kindlasti selle kerge hetke, et anda sellele ka ise enda poolne hinnang, et milliste stiili ja tujuse meile aga põhjustab. Kui ilma prognoosist rääkisin, et täna võib mitmel pool sadada hoovihma, et vahetan siin järsult teemat, siis vaatasin kiirelt ka Eesti Keskkonnaagentuuri leheküljelt ilmateenistus.ee, et kus need vihmapilved ka on ja radari pildi järgi on need hetkel kõik kadunud sinna kuhugi Peipsi taha, nii et vähemalt praegu ja lähitundidel ei tohiks Eestis suuremat sadu küll tulla, aga kuidas see päev edasi kujuneb, eks seda näitab juba aeg. Aeg näitab ka seda, et pean praegu peale panema Merlin Uusküla loos saladusse peoseks, meil kõigil ole ju väikseid luukeresid kapis. Aga siia tundi mahub veel nii uuemad kui vanemad muusikat, püsige Raadio Kelmar, mõnus eestimaine tunne tuleb siis kohe kindla peale.

0: Õhus on midagi uut.
1: Kell on 12 läbi 14 minutit ja raadios Elmar kõlas Tanel Padar looga Unistus, aga meie võtame nüüd ette täiesti ahjusooja loo, kuid artisti puhul võib siin olla küll paljude raadiokuulajate jaoks ära tundmise rõõm kaugest ajast ehk 90-test. Nimelt on siis taas publiku ette otsustanud astuda 90-test tuntuks saanud laulja pop-duost Duo Plus Anneli Tõevere. Ja Anneliga olete kindlasti siin Raadio Elmar eetri vahendusel kokku puutunud läbi muusika, kus ta siis on ka kohal olnud ja on ta otsustanud võtta siin vahepeal ligi 25-aastase pausi muusikast. Nimelt viimati oli ta suurel laval siis 1999. aastal, kui Iisraelis toimus Eurovisioon ja ta oli laval siis Evelin Samueli taustalaulja. Aga mõtles siis, et tore, nüüd on suur lava nähtud ja las teised teevad edasi, tema tahab elus ka muid asju proovida ja on pikalt ja laialt töötanud näiteks Eesti Rahvus Ringhäälingus, seal kohe päris paljudel erinevatel ametipositsioonidel annud välja erinevaid luulekogusid kui ka novellikogusid ja ütleb, et tegelikult oli temasse väike muusikugeen kogu aeg sees, et ta pani tähele, et pidevalt ümises kaas oma lemmiklauludele ja siis ühel hetkel mõtles, et kuidas oleks nüüd veerand sajandi pausi järel taaskord laulda, et kuidas tema hääl kõlab, et eks inimene jääb samaks idee poolest, aga hääles ikkagi väikesed küpsuse märgid võivad ilmneda. Ja siis ta mõtles, et läheb tagasi muusika juurde ja teeb sellist muusikat, mis talle endale meeldib ja me muide ei hakka mitte kuulma

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti. Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Tähelepanu, valmis olla! Kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on kohe pool üks, heidame pilgu peale ka soojakraadidele, mis meil akna taga on ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel kõige vähem sooja Kihnu saarel, seal siis 18 kraadi. 19 mõõdetud Pärnus, Kuressaares, Heltermaal ja Virtsus, 20 kraadi Haapsalus, Narvas, Valgas ja Keilas, 21 Tallinnas, Võrus, Türile Paides, Raplas, Otepääl ja Räpinas ning 21 ka Kehras ja Viljandis. Veelgi soojam ehk 22 kraadi on Põltsamaal, Jõhvi Jõgeval ja Tartus, 23 Mustvees, Põlvas, Elvas ja Kundas, 24 Rakveres ja 25 kraadi Tõrvas. Vaatame uue nädala suunas ka. Saabuval ööl saab kohati hoovihma, puhub edele läänetuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja öösel sooja 12-17 kraadi. Ka homme saab meil mitmel pool hoovihma, õhtuks aga sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub läänest 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homsed soojakraadid jäävad 17 ja 22 kraadi vahele.

0: ja Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39 ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
0: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Ilmari kuulajad, väike kajakas tuleb sisse. 12.43 on täpne kellaaeg, on meil mõnus pühapäev 16. august ja tegelikult ega ei ole väga pikalt minna 20. augustini, kui tõmbame kõik lipud vardasse. Meil on vaba päev, loodetavasti on siis ilus ilm, et saame näiteks õues grillida, piduliku laua hoopiski terrassile katta, mitte ei pea seda toas tegema ja juba hommikul maast madalast olete te valvel selles osas, et tunnetate seda eestlaseks olemist. Kindlasti sellel päeval on Raadio Elmar programmis väga palju isamaalisi laule ja see on meil traditsiooniks saanud ja sel aastal me läheneme sellele kuupäevale veidi teisiti. Nimelt oleme kaasanud ka raadiokuulajad selleks, et siis välja selgitada hoopiski eestlaste ehk Raadio Elmar kuulajate sellised meelispaigad Eestis. Ja meie tahame teada saada just nimelt teie lemmik valda või linna, mis siis võib olla midagi muud kui oma kodukant. Eks loomulikult iga üks peab oma kodukanti kõige armsemaks, iga üks peab oma kodumaad kõige paremaks kohaks, kus üldse kogu maailmas elada ja ma arvan, et üks kõik millise riigi kodanikult sa seda ei küsiks, siis ta tõenäoliselt vastaks enda riigi kohta. No selle riigi kohta ikkagi, kus on ikkagi asjad enam vähem korras ja midagi hullu teoksil ei ole. Ja meil siin Eestis tegelikult elu on väga hästi, on ka viimased uudised ju rääkinud sellest, kuidas majandus tegelikult kasvab. Tallinna lennujaamas on uued reisijate rekordid iga kuu. Töötus on väike. Tegelikult asjad liiguvad õiges suunas. Lihtsalt vahepeal olid natukene võib-olla olukorrad raskemad ja vähemalt, nagu öeldakse, tunneli lõpus paistab valgus ja see valgus on meie poole ja peale paistma hakanud. Aga tulles tagasi ikkagi tänasesse päeva ja ka liikudes sinna 20. augustile lähemale, siis läheb meil keskpäeval 20. augustil eetrisse eri saade, mille saate juhtideks on Kaisa Areng ja Raen Väikene ning seal võetakse siis kokku tulemused, mida on raadiokuulajad meie kodulehel jaganud. Selgitame välja siis selle kõige lemmikuma omavalitsus. See võib olla linn, see võib olla vald, ehk teeme sellise põneva edetabeli. Ühtekokku on siis Eesti linnade ja valdade liidu liikmeskonnas 15 linna ja 63 valda. Need leiate kõik ka meie kodulehelt üles suure sildi alt Vali Elmari lemmik vald või linn ja seal hüpik menüüs on kõik olemas. Ma võin jälle siin sellise näite teha ja saata tervitusi. Ma võtan täiesti suvaliselt hiirega siin rullitades ühe valla ette või linna Kanepi vald. Palun väga, tuli praegu mul. Nii et tervitusi Kanepi valda, väga ilus koht. Olen näiteks käinud seal Kanepi aiandis omale taimi ostmas. Olen seal mitmeid kordi läbi sõitnud, väga ilus väike nunnu koht. No teeme ühele kohale veel reklaami, rullin siin veel uue koha lahti. Oho, Rae vald, minu kunagine koduvald tuli praegu lahti Tallinna külje all. Seal jah, viimasel ajal on natukene skandaale olnud palju poliitilisel maastikul, aga eks asjad ajasoodu loksuvad ikka paika ja loodetavasti siis paremuse suunas. Nii et sina palun vali välja üks omavalitsus, mille leiad siis meie kodulehelt. Võid kommentaariumis ehk siis väikeses järgmises kastikeses ära märkida, et miks sa just selle valiku oled teinud. Kas lihtsalt sellepärast, et see on sinu kodukant? Ja kui see on sinu kodukant ja kõige parem kant Eestis, siis miks ta on kõige parem? Või hoopiski asub näiteks sinu suvekodu seal või oled sa sealt kandist pärit või meeldib sul alati sinna minna suvitama või hoopiski talvituma. Põhjuseid saab olla must miljon. Oleks tore, kui sa paned selle põhjuse kirja ka ja seletud natukene rohkem lahti, teed sellele kandile näiteks reklaami. Võibolla tegemist on sellise pisikese kohaga, mis vääriks ikkagi Eestimaa maastiku pildil esile toomist, siis see on sinu võimalus teha oma kodukandile, oma maakodukandile tugevat reklaami, sest kindlasti head kommentaarid jõuvad 20. augustil ka eri saates eetrisse. Ja siis on sul võimalik ka kirja panna oma telefoni number. Lubame, et me ei jaga seda mitte ühegi müügiagentide agentuuriga, et sa ei hakka saama mingisuguseid imelike müügikõnesid, vaid kui tuleb kõne, siis tähendab see seda, et sa oled osutunud võitjaks, sest kõikide nende inimeste vahel, kes ikkagi aitavad meil välja valida lemmik valda või linna, siis teie kõigi vahel valime, mis valime? Me ei vali midagi, loosime välja Taplus raadio. See on siis raadio, mis püüab kinni ka digitaalsed raadiolained. Ehk siis, kui sa praegu oled harjunud Elmarit kuulama ja vahepeal võibolla natukene sahiseb, kahiseb, kui vares lendab sagedusest läbi, siis digitaalraadioga ei
kuule sa mingit sahinat, sa kuuled kristallselget helipilti, sa kuuled isegi seda, kui Elmari stuudios keegi näiteks tooliga kääksutab. Lausa nii terav on see helipilt. See on umbes nagu telepilt, mis on läinud kunagisest udukogust täiesti, noh, super kvaliteetseks, eks ole? Nii on ka tegelikult raadiomaastikus. Aga see ei ole mitte ainuke asi, mis sa sealt võidad selle hea helipildi osas. Sul on võimalik kuulata ka kõiki neid raadiojaamasid, mis FM-alal ei levigi. Nagu näiteks erinevad teemaraadiod. Oleme siin pidevalt välja toonud meie kõige populaarsemad teemaraadiod, nagu näiteks Elmari tantsuõhtu. Kui sul ikkagi meeldib pidu panna pühapäeva hommikul, siis sa saad seda teha selle raadiosaama jaama vahendusel. Ja selle püüabki sinu uus raadiomasin kinni, mille sa siit võidad selle väikese kerge hääletusabil. Loomulikult läheb välja ka palju teisigi auhindu. Tegin siin juttu vaid peaauhinnast, aga ma arvan, et siin kohal võtagi hea kuulaja see pisikene hetk. Mine elmar.ee, leiad seal kohe suure flyeri, vali Elmari lemmik vald või linn, täida need kolm lahtrit ära ja ongi kõik. Siis jääd ootama 20. augustit, kuuladki seda edetabelit ja see on päris huvitav, et milline omavalitsus siin võidab. Et noh, alati kõik ei käi rahva arvu järgi, selline väike vihje käib siit läbi. Nii et anna oma hääl elmar.ee, võida auhindu ja ole Eesti meelne. Ja muidugi, mis veel tähtsam, et 20. augustil siis oleks see suvin ilm, et sa tunnetaksid, et see suvi kestab veel. Sellele lisab omapoolse mantra kaasega ansambel Shannon.

0: son Tunday. Õhus on soove. Õhus on mälestusi. Õhus on Eesti.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee. Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee. Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Tere, kell on üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Piirkonna võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Viperis kuuluv logistikakeskus. Vene kaitseministeeriumi teatel hävitati ööjooksul kogu riigis kokku 822 Ukraina drooni. Venema viimase sõurünnaku laines Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada, teatavad Ukraina võimud. Kiievisse kustutasid päästjad öösel puhkenud tulekahju turul, mida tabasid Venema raketid ja droonid. Ukraina õhuväeteatel hävitati rünnaku käigus 3 raketti ja ligi 100 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukrainas Saporisas hukkus piirkonna võimude teatel 2 inimest, kui Vene juhitav õhupomm tabas ühte elumaja. Dnipropetrovski oblastis sai surma 1 inimene ja vigastada 14, vahendab BBC. NATO õhuturbemissioonil osalenud Hispaania hävitaja tulistas täna alla Rumeenia õhuruumi tunginud drooni. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tuvastasid radarid drooni liikumise Moldova poolt ja vahejuhtum leidis aset Galitsi linna lähedal. Drooni rusud kukkusid esialgsetel andmetel asustamata alale. NATO sõjalise peakorteri pressiesindaja kolonel Martin O'Donnelli sõnul näib droon olevat Venema päritolu, kuid juhtumi täpsemad asjaolud on alles selgitamisel. Ungari taoses juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest, vigastada sai 37 neist paljud raskelt. Osa reisijaid jäi ka bussi lõksu ning päästjad pidid nad sõidukist akende kaudu välja tooma. Politsei teatel juhtus õnnetus sirgel teelõigul ja esialgsel hinnangul võis selle põhjustada bussijuht, kes ei roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat ja 2 juhti, kellest üks võeti vahi alla. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Peaminister Peter Maziar avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet ja tänas päästetöötajaid. Belgia idaosas möllav metsatulekahju on ööpäevaga enam kui 2-kordistunud ja haaranud enda alla juba ligi 3000 hektarit maad. Tegemist on ühe suurima tulekahjuga riigi lähiajaloos. Valloonia piirkondliku valitsuse teatel on kustutustöödele kaasatud üle 250 tuletõrjuja ja päästetöötaja. Tulelevikud raskendavad kuiv maastik, turba, rohked alad ja muutlik tuul. Seni on piirkonnast evakueeritud umbes 600 inimest ja elanikel ning turistidel on palutud ohualast lahkuda. Päästetöödel abistavad Belgia üksusiga naaberriikide Saksamaa ja Luksemburgi jõud ning Euroopa Liidu kaudu on saadetud ka täiendavaid õhutuge. Kreeka tuletõrjujad võitlevad juba teist päeva Sküürose saarel puhkenud metsatulekahjuga. Kohalikud võimud avaldasid lootust, et põleng saadakse tänase päeva jooksul kontrolli alla. Eile puhkenud tulekahju eest evakueeriti ka kaks väikest asulat, kuid täna ei ohusta leegid enam ühtegi asustatud piirkonda. Umbes 3000 elanikuga saarele saadeti naaberpiirkondades ka lisa tuletõrje jõude. Kokku on alates juuli lõpust võidelnud Kreeka võidelnud mitme suure metsapõlenguga, mida on süvendanud tugevad tuuled. Sel aastal on suurtes põlengutes Ateena lähistel ja Kreeta ning Paarose saartel hävinud umbes 20 000 hektarit metsa ja põllumaad. Tulekahjudes on hukkunud ka 5 tuletõrjujat. Hispaania loodu osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes 2 eakat naist, 2 imikut said ka kergelt viga. Õnnetus juhtus Kastiilia ja Leoni piirkonnas Pontevedra lähistel. Hispaania siviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
5: Ilmast ka, täna öösel saab kohati meil hoovihma, puhub edela ja lääne tuul 3-8, aga põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja öösel sooja 12-17 kraadi. Ka homme saab meil mitmel pool hoovihma, õhtuks aga saju võimalus väheneb. Homne tuul tuleb meile läänest, tugevusega 4-10, puhanguti põhjarannikul siis kuni 16 meetrit sekundis. Aga homsed soojakraadid jäävad meil 17 ja 22 kraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 19 kraadi sooja nii Kuressaares, Pärnus kui ka Tallinnas, aga Tartus, siin on suvi, siin on 24 kraadi.

Lõbusat pühapäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 6 minutit, on 16. august ja teiega on siin Raadio Elmar stuudios Henri Laumets. Ja meil läheb kohe-kohe eriti põnevaks, sest nii nagu eestlastel suvel ikka kombeks on, reisitakse mööda Eestimaad ringi, avastatakse põnevaid nurgataguseid kohti, kas siis looduses või kusagil külade või linnade näol. Nii ka meie võtame täna juba umbes 10 minuti pärast ette suures seiklusreisi mööda Eestit. Algab mängi järgmine peatus, mis kestab ühtekokku siis poolteist tundi ja selle pooleteist tunni jooksul annan mina ühe Eesti asule kohta teile vihjeid. Need vihjed tulevad üks haaval, kokku 6 tükki ja teil on ülesanne see asula ära tunda. See võib olla pisike linn, see võib olla suur linn, see võib olla väga pisike küla, see võib olla ükskõik, mis asula üle kogu vabariigi territooriumi, mille olen välja valinud. Teil tuleb siis ära tunda ja kes kõige kiiremini ära tunneb, võidab endale peaauhinna, aga ka kõikide teiste ära tundjate vahel läheb välja üks tore auhinna komplekt. Räägingi teile varsti lähemalt siis sellest, et mis on auhinnad, kuidas kõlab esimene vihja ja üleüldse, kuidas sellest mängust osa võtta. Nii et võtta endale 3 laulu aega, et täita kohvitais, teha mõned võileivad valmis, et siis 1,5 tundi ajusid ragistada ja Eestimaa tundma õppida. Praegu aga õpite tundma Liis Emsalu ja Lauri Saatpalu ja nende lugu Münt.

parimatest parimad eestikeelsed laulud toob teieni Henri Laumets.

0: Palju edu, aga palju edu läheb vaja ka meie raadiokuulajatel mängus järgmine peatus. Ehk siis nüüd see algabki suur pikk pooleteist tunnine mäng, meie iganädalane kõige pikem mängija. Ja selles mängus tuleb teil head raadiokuulajad ära tunda üks Eesti asula. See on üks ja konkreetne koht. See võib olla mingi tilluke küla kusagil Hiiuma tagaotsas metsa vahel. See võib olla mingisugune suur linn, milles tehakse ka raadio Telmar. See võib olla üks kõik mis koht. Ühesõnaga, sinul tuleb läbi vihjet ära tunda, kas oma kodukant või tunned Eesti vabariiki ja meie haldusjaotus nii hästi, et tead väga hästi, millisest kohast jutt käib. Mina jagan teile vihjeid, need on kokku 6 tükki, eetrisse jõuavad need iga umbes veerand tunni järel ja mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel. Sõnum tuleb saata siis lühinumbril 1511, läheb see teile maksma 1,5 eurot ja sõnumi sisse tuleb kirjutada selle asula nimi ja ka enda eesnimi. Sellepärast, et mängu lõpus helistan ma siis sellele kõige esimesele õigesti vastanud raadiokuulele tagasi ja uuringi, et kas ta ongi siis sellest kohast pärit. Ja kõnele tuleb kindlasti kohe vastata ka. Kui sa oled see kõige esimene, kes tõesti saadab mulle sõnumi kõikidest raadiokuulajatest kõige esimesena, sõnumi keskus näitab mulle selle sekundi täpsusega ette, siis võidad endale Raadio Elmari froteerätiku ja Raadio Elmari köögirätiku, nii et su rätiku kogu täieneb päris hästi. Mõtle, kui sa oled raadiokuulaja, kellel hobiks on rätikute kogumine, siis see mäng on just nimelt sinu jaoks. Aga kui sa oled näiteks raadiokuulaja, kellel meeldib koguda nokamütse või huulepulkasid, siis see mäng on ka sinu jaoks, sest kõikide õigesti vastanute vahel loosib arvuti mängu lõpus välja Elmari nokamütsi ja Raadio Elmari hügeenilise huulepulga, millega vastu minna saabuvale sügisele ja pakase tuultest pungil talvele. Sul on seda asja vaja, et kaitsta oma musimopsi. Nii et, mängust tuleb osa võtta, sõnumi teel, ei lähe kõned ega e-mailid arvesse. Nii, need reeglid on kõigile nüüd teada, mis teha tuleb, mida on võimalik vastu saada, aga mida te ei tea, on meie tänase asula kohta käiv esimene vihje. Ja see on üsna konkreetne, tõmbab kohe väga suure osa Eestimaa asulatele joone peale, nii et alustame mängu lihtsalt, aga raskelt. Ja kõlab see niiviisi. Meie tänasesse järgmisse peatusesse saab sõita ka rongiga. Nüüd tuleb siis rongi peatuste ja jaamade kaart lahti võtta, kas kohe pakute huupi ja proovite olla see kõige esimene, kes saab selle auhinna endale või jääte ootama teist vihjet, mis viib teid lähemale õigele kohale. Aga võib-olla hajab teid hoopiski rohkem segadusse. Igal juhul järgmine vihje on eetris veidi vähem kui veerand tunni pärast.
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädala eri number, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell saab poole minuti pärast 1:30 ja nüüd tantsime valssi, aga ilma rindel ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 18 kraadi sooja Kuressaares, Kihnusaarel, Virtsus, Heltermaal, Pärnus ja Haapsalus. 20 kraadi on Keilas, Raplas, Tallinnas ja Viljandis, 21 aga Valgas, Põltsamaal, Türil ja Paides, Narvas, Kehras ja Võrus, 22 kraadi Otepääl, Jõhvis ja Räpinas, 23 Tõrvas, Mustvees ja Jõgeval, 24 kraadi ja ilus päikesepaiste on Tartus ja sama palju sooja ja äkki ka päikesepaistet on veel Kundas, Põlvas ja Rakveres ning Vabariigi kõige kuumem linn on praegu Elva 25 kraadiga. Saabuval ööl saab kohati hoovihma, puhub edela ja läänetuul, 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja on 12-17 kraadini. Homme tuleb meil ka selline päev, kus mitmel pool saab hoovihma, õhtuks aga saju võimalus väheneb. Tuul puhub läänest 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetris sekundis ja sooja on oodata 17-22 kraadini.

0: Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
0: Meie jätkame mänguga järgmine peatus ja oleme kohe-kohe jõudmas siis teise vihjeni ja ma vaatan siin sõnumikeskusesse ka. Teeme siin korraks väikese värskenduse ja mis mul siin öelda on, head raadikuulajad. Ma saan aru, mäng on raske, ma saan aru, mäng on väga raske. Mulle ei ole saabunud mitte ühtegi õiget vastust. Ehk aitab teid teine vihje rohkem, aga see lisab põnevust juurde selles osas, et kõigil teil on võimalus võita veel peaauhind, milleks on Elmari froteerrätik ja Elmari köögirätik. Kuivatad ennast, kuivatad oma taldrikuid Raadio Elmar sümboolikaga, tõeline raadiofänn tahab endale majapidamisse neid asju saada. Aga see pole veel kõik, tegelikult läheb veel üks auhind välja, selleks on Elmari nokkamüts ja Elmari hügieeniline huulepulk. Üsna kohe mängu lõpus on teil võimalik siis see võita, tegemist on loosi auhinnaga ja see läheb loosi ainult kõigi õigesti vastanute vahel. Ja mängus saab osa võtta sõnumi teel, see sõnum tuleb saata lühinumbril 1511, kirjutate sinna selle asula nime, mille kohta ma täna teile vihjeid jagan ja lisate juurde enda eesnime ja ühele teist ma helistan tagasi ka ja kõnele tuleb siis muidugi vastata ka. Aga nüüd vaatame ja meenutame siis ka seda esimest vihjet. Ütlesin, et meie tänasesse järgmisse peatusesse saab sõita ka rongiga. Noh, siililegi selge, et rongipeatusi on Eestis maa ja ilma täis. Aga nüüd tuleks anda ka teile vihje siis, mis tõmbab seda silmust veidi rohkem koomale, eks ole? No annangi teile üsna lihtsa vihje ja räägib see nii viisi. Esimese Eesti vabariigi lõpus valiti sellele asulale uus nimi, mis aga peale tulnud sõjatõttu jäi kinnitamata. Võibolla, selle asula kohalikud inimesed tundsid kohe ära, et jut käib nüüd nende asulast. Aga võibolla on siin ikka veel õhus palju müstikat. Kui see müstika jääb õhku, siis pole hullu midagi. Vähem kui veerand tunni pärast annan teile juba kolmanda vihje. Kui sul aga mõttepall hakkas veerema, siis lühinumber 1511 ootab sõnumit selle asula nimega ja lisa juurde enda eesnimi.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
2: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1.59. Ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4.89. Rimi. Tark valik.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
4: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Kell on 1:44, on nädala vahetus, seda saab sisustada ühe mõnusa turgutava suplusega ja võtamegi nüüd ette siis Eestimaa avatud rannad, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp. Hetkel on siis vesi 17 kraadi soe Kakumäe rannas, Riiska järves ja Sillamäe rannas. 18 kraadi mõõdetud Pikakari rannas ja Pirita rannas, 19 Anne kanalis ja Kauksi rannas, aga ka Tartus Emajões, Haabneme rannas ja Kurestere rannas ja veel ka Narva Joauru rannas ja veel Pärnu rannas ja Põlva Paisjärves. 20 kraadi vesisoem Paralepa rannas, Värska supluspunktis ja Tamula järve rannavees. 20 kraadi ka Sindi rannas, Stroomi rannas ja Vasikaholmi rannas. 21 mõõdetud Paide Tehisjärves, Kubia järves, Vanamõisa järves ja Verevi järves ning 22 kraadi ehk kõige soojem suplusvesi on Türi Tehisjärves ja Püha järves.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Järgmine peatus.
13: Järgmine peatus jätkub nüüd aga kolmanda vihjaga ja oleme siin mööda Eestimaad ringi reisimas ja teame, et teeme seda mööda raudteid, aga kas jõuame kõigesse kohta, vaat see on juba ise asi küsimus. Eks see töö on kõik sinu ära teha, hea Raadi Elmar kuulaja. Millisesse kohta me täna välja jõuame, see selgub täpselt tunni aja pärast, aga sinna maani on mul veel päris mitu head vihjed ette lugeda. No kaks olen lugenud, 4 tükki on veel ühe konkreetse Eesti asula kohta mul teile jagada. Tuletan meelde, et mäng käib kiiruse peale, raadio kuulaja kuulaja , kes annab mulle esimesena õige vastuse , võidab endale automaatselt puhtalt kätte , ei mitte mingisuguseid maksude maksmisi . Elmari froteerätik ja Elmari köögirätik , nii et korralik rätikute täiendus tuleb sellele inimesele . lisaks läheb välja ka loosiauhind , milleks on Elmari nokamüts ja Elmari hügieeniline huulepulk ja see selgub siis alles mängu lõpus kõikide ainult õigesti vastanute vahel siis loosi teel . nii , ja nüüd need vihjed või siis räägin ka sellest , kuidas mängust osa võtta , seda ka muidugi . lühinumber 1511 ootab siis sõnumit , kuhu on sisse kirjutatud asula nimi ja lisage juurde ka enda eesnimi ja olge valmis selleks , et tunni aja pärast ma helistan teile tagasi ka . Vihjed , mis siiani kõlanud on kõlanud niiviisi . Meie tänasesse järgmisse peatusesse saab sõita ka rongiga . Teine vihje aga reetis , et esimese Eesti Vabariigi lõpus valiti sellele asulale uus nimi , mis aga peale tulnud sõja tõttu jäi kinnitamata . Kui vaatan sõnumikeskusesse , siis on selline tunne , et esimese Eesti Vabariigi lõpus muudeti vaata , et pea kõikidel kohtadel on need väiksed külad , suuremad linnad nimi ära . Aga ainult siiski üks on õige vastus . Kui hakkab koitma , siis tuleb sõnum saata , kui mitte , saadan teie poole teile kolmanda vihje . Ja kõlab see niiviisi . See on olnud salastatud asula , kus isegi elanike arv oli riigisaladusega kaitstud . Kas läheb põnevamaks ? Kui jah , tavasid ära , millise kohaga tegemist on , siis lühinumber 1511 ootab selle asula nime , lisa juurde ka enda kaunis eesnimi ja järgmine vihje on meil eetris juba peale täistunni uudiseid .

0: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
1: Bon Aldar.
0: Kuidas?
1: Bon Aldar.
0: Jah?
1: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Gus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.

0: Tere, kell on kaks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Täna toimub Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu, kus kinnitatakse piirkonna sisevalimiste tulemused ja senine piirkonna juht Maris Lauri annab juhtimisvastutuse üle uuele esimehele. Üldkogu avas peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal, kes rääkis Eesti sise- ja välispoliitilisest olukorrast. Seejärel toimub poliitikatund, kus arutletakse ka lähenevaid presidendivalimisi, järgmisi riigikogu valimisi ja Reformierakonna edasisi plaane pealinnas. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöökeskus sõlmis 15 Eesti haridusvaldkonna organisatsiooniga raamlepingu, mille kaudu saab lähiaastatel ellu viia kuni 16 miljoni euro väärtuses haridusprojekte. Raamhanke eesmärk on pakkuda Eesti ekspertidele, kõrg- ja kutsekoolidele ning ettevõtetele rohkem võimalusi rahvusvahelises koostöös osalemiseks ja kiirendada suuremahuliste haridusprojektide käivitamist Euroopa Liidu idanaabruse riikides ja Aafrikas. Keskuse haridusvaldkonna juht Gerda Teidla Kunitsen ütles, et tänu välisrahastusele on haridusprojektide osakaal organisatsiooni töös viimase aastaga kahekordistunud. President Allar Karis soovitas Toila Sorupargis peetud maapäeval senisest enam tähelepanu pöörata laste ja noorte huvitaridusele, et iga laps saaks osaleda talle huvipakkuvas tegevuses sõltumata elukohast või perevõimalustest. Karise sõnul on selleks vaja koostööd perede, koolide, kohalike omavalitsuste, riigi ja kogukondade vahel, et leida igale lapsele sobiv lahendus. Ta tunnustas ka Eesti kogukondi öeldes, et hea on elada paikades, kus on hoolivad ja tegusad inimesed. Tänavune järjekorras 16. maapäev tõi Toila Oru parki kokku külakogukondade esindajad üle Eesti. Sealt sai maapäeva traditsioon 30 aastat tagasi ka alguse. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Kohalike võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluv logistikakeskus. Venema kaitsministeeriumi teatel hävitati töö jooksul kogu riigis kokku 822 Ukraina drooni. Venema viimases õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada. Pealinnas Kiievis tabasid Vene raketid ja droonid öösel ühte turgu, kus puhkes tulekahju. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukrainas Saporižias hukkus piirkonna võimude teatel 2 inimest, kui Vene juhitav õhupomb tabas ühte elumaja. Dnipropetrovski oblastis sai surma 1 inimene ja vigastada 14. Ukraina õhukaitse tõrjus öise rünnaku käigus 85 Venemaa ründedrooni ja 3 raketti, teatas uudiste portaal Ukrinform. Ukraina võimude teatel kasutas vaenlane rünnakutes kokku enam kui 100 ründedrooni ja mitut tüüpi rakette, sealhulgas ballistilisi. Rünnakute peamisteks sihtmärkideks olid Kiievi, Poltava ja Dnipropetrovski oblast. Ukraina teatel tabasid Vene raketid ja droonid sihtmärke 13 eri piirkonnas. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjusel vastassuuna vööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest ja veel 10 said vigastada, neist 10 raskelt. Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht, kes jäi roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat ja 2 juhti, kellest üks võeti vahi alla. Uudistagentuuri AP teatel olid reisijate seas noored, kes olid teel Ungarisse aerobika võistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilmast ka lähemalt. Meil on tulemas saabuval ööl siis muutliku pilvisusega ilm, kus kohati saab hoo vihma. Puhub edela ja läänetuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 12 ja 17 vahele. Aga homne päev pakub ka meile mitmele poole hoo vihma, õhtuks aju võimalus väheneb. Tuul tuleb meile homme läänest 4-10, rannikoladel just põhjapool kuni 16 meetrit sekundis ja homsed soojakraadid jäävad 17 ja 22 vahele. Ilmaja.ee andmetel on hetkel 18 graadi sooja nii Kuressaares kui Pärnus, 20 Tallinnas ja 24 graadi Tartus.

head Raand Elmar kuulajad, kell on 5:02, on pühapäev 16. august ja Henri Laumets siin teiega stuudios veel selle tunnikese ja selle tunnikese jooksul selgub meil ka lõplik vastus mängus järgmine peatus. Saame teada, mis see järgmine peatus meil siis täna on ja kes on need kaks õnneliku raadiokuulajad ka, kes võidavad siipoolt auhindu. Üks raadiokuulaja on see, kes on olnud kõige esimene, kõige kärmem, saatnud mulle õige vastuse kõikides kõige esimesena ja tema saab endale Elmari froteerätiku ja Elmari köögirätiku. Aga kõigi teiste vahel, kes on kaasa mõelnud, on õigesti siis pihta pannud sellele asula nimele ja saatnud sõnumi, siis teie vahel läheb loosi Elmari nokkamüts ja Elmari hügieeniline huulepulk, nii et see on siis üks tervik auhind, mis läheb ühele kuulajale. Ja mängus saab ikka osa võtta sõnumi teel, lühinombril 1511, maksab see 1,5 eurot, aga sinna sõnumi sisse tuleb siis kirjutada ilusti kõigepealt asula nimi ja seejärel enda eesnimi ka ja ühele teist ma helistan tagasi ka, nii et ajame natukene juttu ka ikka. Aga need vihjed, mida olen siin teile jaganud eelmises tunnis 3 tükki, sellest tunnis tuleb ka 3 tükki. Meenutame siis need eelmise tunni omasi kõigepealt enne, kui annan siis selle järgmise ehk 4. Ja nimelt, meie tänasesse järgmisse peatusesse saab sõita ka rongiga. Siis saime teada, et esimese Eesti Vabariigi lõpus valiti sellele asulale uus nimi, mis aga peale tulnud sõjatõttu jäi kinnitamata. Saime ka teada, et see on olnud salastatud asula, kus isegi elanike arv oli riigi saladusega kaitstud. Ja nüüd, kui ma vaatan sõnumikeskusesse, no tuleb jälle välja, et Eesti maa on neid salastatud asulaid täis. Proovime kogu aeg seda silmust koomale tõmmata, et ikkagi jõuaksite sinna õigele vastusele lähemale. 4. vihje, no see peab küll nüüd päris palju asulaid välistama. Selle osa paneb paika selle staatuse. See on linn, mille koosseisu kuulub ka 2 saart. No nii, kas läks pilt selgemaks? Kui ja, siis ruttu sõnum siia poole teele lühinombril 1511. Kirjuta selle linna nimi mulle sõnumi sisse, lisa juurde ka enda eesnimi. Ja kui ka praegu ei läinud pirn peakohal põlema, siis järgmine vihje on eetris umbes 10 minuti pärast.

0: Aga kõikid õigesti vastanute vahel mängu lõpus loosib arvuti välja ka Elmari nokamütsi ja Elmari hügeenilise huulepulga, nii et kuni lõpuni välja on kõigil võidu võimalus olemas. Ja mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Lühinumbril 1511 tuleb saata siis selle asula nimi koos enda ees nimega. Nii et kõiki väga lihtne, väga selge ja väga loogiline. Tuletame meelde ka siiani kõlanud vihjed. Olen rääkinud teile sellest, et meie tänasesse järgmisse peatusesse saab sõita ka rongiga. Siis saime teada, et esimese Eesti Vabariigi lõpus valiti sellel asulale ka uus nimi, mis aga peale tulnud sõjatõttu jäi kinnitamata. Kolmas vihja ütles meile seda, et see on olnud salastatud asula, kus isegi elanike arv oli riigi saladusega kaitstud. Ja siis minu arust läks järgmise vihjaga lihtsamaks, aga see on võib-olla ainult minule, võib-olla mitte raadiokuulajatele, aga no, veel tuleb vihjaid. Aga neljas vihja, see on linn, mille koosseisu kuulub ka kaks saart. Ja nüüd viies vihje. Ajalooliselt on selle linna sadamad eelistatud kolmel lihtsal põhjusel. See on praktiliselt jäävaba, väga sügav ning kaitstud tormide eest saartega. No nii, kas läks veel lihtsamaks? Kui jah, siis lühinumber 1511 ootab õigeid vastuseid. Kirjutage asula nimi sinna sisse, lisage juurde enda eesnimi ja kui ikka see pirnikene veel seal peakohal ei põle, siis pole hullu midagi. Umbes 12-13 minuti pärast on eetris juba ka viimane ehk kuues vihje.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme kaup24.ee.
3: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Festival Station Narva. 3.–6. Septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Gus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell saab minuti pärast juba 2:30, nii et heidame pilgu peale ka praegustele soojakraadidele ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 18 kraadi mõõdetud Kihnu saarel, Haapsalus, Kuressaares, Kundas ja Heltermaal. 19 kraadi on Pärnus, Viljandis, Tallinnas ja Keilas, 20 kraadi Virtsus ja Raplas ja veel 20 kraadi ka Põltsamaal, Valgas ning Türil ja Paides. 21 Kehras, 22 kraadi Otepääl, Jõgeval, Võrus ja Räpinas, 23 Tõrvas, Elvas ja Narvas, 24 Tartus, Mustvees, Põlvas, Rakveres ja Jõhvis. Saabuval ööl saab kohati hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja tuleb öösel 12-17 kraadini. Homme ehk esmaspäeval saab mitmel pool hoovihma, õhtuks aga saju võimalus väheneb. Tuul puhub läänekaarest 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-22 kraadini.
0: Järgmine peatus.
1: Meie mäng järgmine peatus on jõudnud viimase vihja juurde ja juba veerand tunni pärast ütlen teile välja, mis on õige vastus ja kes on ka võitjad. Võitjaid on siin mängus 2 tükki. Kõigepealt raadikuule, kes on annud mulle kõige esimesena õige vastuse, tema saab endale Elmari froteerätiku ja Elmari köögirätiku. Lisaks mängu viimasel sekundil läheb loosi kõikide õigesti vastanute vahel Elmari nokkamüts ja hügieeniline huulevulk, nii et ka selle auhinna komplekti nopib endale siis üks raadikuulaja. Mängust saab võtta meil ainult sõnumi teel, lühinumbril 1511 tuleb saata siis asula nimi koos enda ees nimega. Ja nüüd jõuame järjega viimase kuuenda vihjeni, aga kordan üle ka viis eelmist. Meie tänasesse järgmisse peatusesse saab sõita ka rongiga. Esimese Eesti Vabariigi lõpus valiti sellele asulale uus nimi, mis aga peale tulnud sõja tõttu jäi kinnitamata. See on olnud salastatud asula, kus isegi elanike arv oli riigi saladusega kaitstud. See on linn, mille koosseisu kuulub kaks saart. Ajalooliselt on selle linna sadamad eelistatud kolmel lihtsal põhjusel. See on praktiliselt jäävaba, väga sügav ning kaitstud tormide eest saartega. Ja nüüd viimane vihje. Selle linna suurimad vaatamisväärsused on kõrge pankrannik ja tuletorn. Kui sina tead, millisest Eestimaa linnast jutt käib, siis saada see linna nimi mulle ilusti sõnumi teel. Lühinumbril 1511 ja lisa juurde enda eesnimi. Meie aga läheme naudime senikaua suve ja olen siin tagasi juba umbes veerand tunni pärast ja siis juba ka õige vastusega ja kahe õnneliku võitjaga. Nii et võta nüüd need kõik kuus vihjed kokku ja mõtle, millisest ühest konkreetsest Eesti asulast käib jutt ja kirjuta see nimi mulle sõnumi sisse.

0: vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
2: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
6: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Raadio Elmar.
10: Järgmine peatus.
11: Kell on 2:42 ja ongi kätte jõudnud see hetke, kus selgitame välja võitjad mängus järgmine peatus ja loomulikult kuulame ka õiget vastust. Ma arvan, et sellest vastusest võimegi alustada, et anname siin sõna siis Raadio Elmar ametlikule bussijuhile ja tema annabki meile teada, mis on järgmine peatus.
12: Järgmine peatus, Paldiski.
11: Jaa, me oleme jõudnud Paldiskisse. Sinna saab tõepoolest sõita rongiga. Ei ole sellest hullu midagi. Rongisõit on ajavõit ja rongisõit on lõbusõit ja mida kõike veel. Muide, tõesti esimese Eesti Vabariigi lõpus siis linna volikogu hääletas ja valis välja linna uueks nimeks Lahe. Nagu Lahe. Aga... Sõda tuli peale ja jäi see siiski kinnitamata ja ei ole seda nime siia maani muudetud ja ei teagi, kas selleks põhjust ongi. Ma arvan, et inimesed on rahu sellega, mis nimi seal praegu on. See oli nõukogu ajal siis salastatud asula ja isegi linna elanike arvu siis peideti avalikkuse eest. See on linn, mille koosseisu kuulub ka 2 saart, Suurpakri ja Väikepakri. Ajalooliselt on selle linna sadamad siis tõesti eelistatud nendel põhjustel, et see on praktiliselt jäävaba talvisel ajal, see on väga sügav, ehk saab vastu võtta ka suuri laevu ja see on kaitstud siis tormide eest, ehk siis Suurpakri ja Väikepakri kaitsevad suure lainetuse eest. Ja selle linna suurimad vaatamisväärsused on ju kõrge pankrannik ja siis ka Pakri tuletorn, kes seal käinud on. Vahepeal, kui mina siin rääkisin teile vihjeid lahti, tegi ka arvuti oma tööd ja loosis välja siis tänase loosi auhinna, ehk Elmari nokamüts ja hügieeniline huulepulk rändavad Katile, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 926. Palju õnne ja meie toimetaja võtab sinuga homme kindlasti ühendust. Aga nüüd ja praegu helistan mina Vabariigi nobedaimale näpule, kes andis mulle kõige esimesena õige vastuse ja kohe kuuleme, kuidas ta selle vastuseni siis jõudis, milline vihje reetis talle seda kõike.
13: Tervist, Enno kuuleb.
11: Tere Enno, mina Henri Raadiost Elmar helistan. Kõigepealt palju õnne, oled meie tänase mängu number 1 võitja.
13: Aitäh.
11: Enno, kuidas see Paldiski sinuni tuli? Esimese vihje peale päris mitte. Millal taipasid ära, et jut käib just nimelt Paldiskist?
13: Peale teist vihjet kohe. Mul on kuskilt meelde jäänud. Siin Elmaris oli mingisugune mõnumäng küsimus, et seal omal ajal 30-ndatel tahti uut nime panna, üks vastu tuli Paekalda ja pakkusingi, et äkki ongi Paldiski.
11: Ja kas järgmised vihjed juba siis kinnistasid seda, et täitsa õige valik oled teinud või, või hakkasid mõtega mõne muu asul suunas liikuma?
13: Ei mõelnud, kolmas oli juba kindel.
11: No muidugi, minu arust läheks ka see mäng aina lihtsamaks, mida vihje edasi tuli. Kas sa oled ise ka Paldiskis käinud kunagi?
13: Ei,
11: Mitte kunagi. No järelikult siis ma praegu Paldiskis ei helistanud. Kuhu kanti helistasin?
13: Tõstama
11: ka nagu mere ääres, et noh, teha selline väike rännak sinna üles poole. Ei ole kunagi mõttesse tulnud?
13: Ei ole rännumees.
11: Võt, mina olen Paldiskis küll käinud, aga millal see viimati oli? Täiesti must auk, see pidi ikka väga, väga ammu olema, sest sinna Eestima piirkonda ikkagi siit Lõuna-Eestist. No satub kõige harvem, see lihtsalt paratamatult jääb nii kaugele, ega ei jää kuidagi tee peale ette. No siis me ei saa selle üle heietada, et, et mida toredate seal Paldiskis teinud olete ja mida soovitate. Aga saame heietada selle üle, et kuidas see suvi teil siia maani läinud on, kas olete vähemalt seal tõstamalt välja sõitnud, mõnda muud asulat näinud, näiteks Pärnut?
13: Ei, isegi Pärnu ei ole jõudnud.
11: Isegi Pärnu ei ole jõudnud. Järelikult te olete selle tõstamaga nii rahul, seal on kõik käejala juures olemas ja elul lust ja lille pidu.
13: Räda korral ainult läheb Pärnu mängu. Tegelikult ma olen ise Pärnu linnas tegelikult. Tõstama ka Pärnu linnas.
11: Nii et Pärnust olete kolinud siis tõstamaale omal ajal?
13: Ei, Pärnus ma olen sündinud, aga nüüd valdade liitmisega 2017 tõstama osa olnud on nüüd...
11: Selles suhtes küll, jaa.
13: Pärnu linna all.
11: Ja seda küll, nii et, et idee poolest oled nagu iga päev Pärnus.
13: Ja.
11: No jah, see on see selline...
13: Pärnu on kõige üks suurimaid ju territooriumid.
11: Seda küll, jah, seda küll. Nii et üks hea selline mõttemäng selle haldusreformi järel saab käia. Nii mõneski Eestima linnas sai hoopiski vald näiteks. Ja ka ja vastupidi, et mõni vald...
13: Ja vallati.
11: Just. Nii et ja see on üks puder ja kapsed, aga vähemalt selguse lööb Maia Elmari koduleht, sest meil on ju käimas ka praegu lemmik linna ja valla hääletus. Kas olete sellest äkki osa võtnud?
13: Ei, kahjuks võtta.
11: Vot seal on võimalik auhindu võita. Pigem ikka kahjuks. Rääkige kaasa, saate ka upitada tõstama seal pingereasse ja värselt 20. augustil. Võetakse siis kõik vastused ette, nende abil tehakse edetabel ja selgubki Elmari lemmik linn ja vald. Nii et mine see tea, mis kohale tõstama tõuseb.
13: Siin on läinud poliitmänguliseks, et... Vallavanemad vahetuvad nii tihti, et ei tunnegi, ei teagi, tulevad GPS-iga, sõidavad siia, otsivad, kus koht on.
11: Ja, et mind valiti vallavanemaks, aga kas oskad tõelda, kus see vallamaja on, et ma lähen ja, kabinetti? No, võt, sedagi võib juhtuda, on igasuguseid poliitikuid olemas. Nemad on jah, need kõige värvikirevamad kujud siin Eesti Vabariigis üldse. Aga Enno, meil on vaja võitjate juttu ka teha, nii et palun püsi mul liinil edasi ja räägime juba seal eetriväliselt lähemalt, kuidas auhind siis sinna tõstamaale ka rändab. Eks?
13: Selge.
11: Teeme nii. Ennoga jutt on veel ees, aga minul on vähemalt tööpäev küll nüüd läbi ja olen siin tagasi alles järgmisel nädalavahetusel, nii et kõigile raadikuulajatele soovin toredat nädalavahetuse lõppu ja loomulikult kui 20. august ikka kätte jõuab, siis kuulake raadiot Elmar, ma arvan, et isamaalisemat raadiojaama sellel päeval Eesti Vabariigist ei leia. Olge tublid, olge terved ja kuulake ikka raadiot Elmar.
14: Got it. Töötakaa. Niin. Luvan siinä.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor eterniitkatused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Good.

0: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: tere , kell on 3 , Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule . Ukraina merevägi ründas öösel Venemaa okupeeritud Krimmis rannikukaitse raketisüsteemi Bastion , mida Venemaa on kasutanud Ukraina pihta Onyx ja Tsirkoon rakettide tulistamiseks . mereväe teatel kandis vaenlane rünnakus märkimisväärset kahju nii relvastuse , tehnika kui ka inimeste osas . täpsemat infot kahjustuste ulatusega võimalike kaotuste kohta ei ole avaldatud . Ukraina on viimastel kuudel korraldanud korduvalt rünnakuid Venemaa sõjaliste objektide vastu Krimmis , kus asuvad olulised raketisüsteemid , lennuväljad ja Musta mere laevastikuga seotud taristu . Venemaa viimases õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai viga . Ukraina võimude teatel kasutas vaenlane öistes rünnakutes kokku enam kui 100 ründedrooni , millest 85 õnnestus Ukraina õhukaitsel neutraliseerida . Samuti tõrjuti 3 raketti . Ukraina teatel tabasid Vene raketid ja droonid sihtmärke 13 eri piirkonnas . Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus , kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse , sõitis kraavi ja paiskus küllili . Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest ja üle 30 sai viga , neist 10 raskelt . Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht , kes jäi roolis magama . Kokku oli bussis 57 reisijat ja 2 juhti , kellest 1 võeti vahi alla . Belgia idaosas möllav metsatulekahju on ööpäevaga enam kui 2-kordistunud ja haaranud enda alla juba ligi 3000 hektarit maad . Tegemist on ühe suurima tulekahjuga riigi lähiajaloos . Valloonia piirkondliku valitsuse teatel on kustutustöödele kaasatud üle 250 tuletõrjuja ja päästetöötaja . Tulelevikud raskendavad kuiv maastik , turbarohked alad ja muutlik tuul . Seni on piirkonnast evakueeritud umbes 600 inimest ja elanikel ning turistidele on palutud ohualast lahkuda . Kreeka tuletõrjujad võitlevad juba teist päeva Sküürase saarel puhkenud metsatulekahjuga , mille tõttu evakueeriti eile ka 2 väikest asulat . Kohalikud võimud avaldasid lootust , et põleng saadakse tänase päeva jooksul kontrolli alla . Umbes 3000 elanikuga saarele saadeti naaberpiirkondades ka lisajõude . Kreeka on alates juuli lõpust võidelnud mitme suure metsapõlenguga , mida on süvendanud tugevad tuuled . Sel aastal on Ateena lähistel ja Kreeta ning Paarose saartel hävinud umbes 20 000 hektarit metsa ja põllumaad . Tulekahjudes on hukkunud 5 tuletõrjujat . Hispaania loodeosas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustese maalihetes 2 eakat naist ja 2 imikut sai ka kergemalt viga . Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse . Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid , mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid . Šveitsis nõudis turiste vedanud hobuvankri õnnetus ühe inimese elu ja vigastas veel 12 inimest . Õnnetus juhtus Itaalia piiri lähedal Valrosegi orus , kus 2 hobuvankris viibis kokku umbes 40 inimest . Ühe vankri kutsar kaotas sõiduki üle kontrolli ja see paiskus vastu puud . Politsei teatel leidis õnnetus aset järsul teelõigul , kus kutsar mõistis , et pidurid ei suuda vankrit piisavalt aeglustada . Ta üritas koos 3 hobusega liikunud vankrit juhtida tasasemale alale , kuid üks hobustes kukkus ja olukord väljus kontrolli alt . Õnnetuses hukkus 73-aastane naine . 12 vigastatust 2 on raskes seisundis .
2: rohkem uudiseid postimees.ee . ilmateadet toetab lipumärk . soeta eestimaist , toeta eestimaist .
3: saabuval ööl saab kohati hoovihma , puhub edela- ja läänetuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja tuleb öösel 12-17 kraadini . Homme ehk esmaspäeval saab mitmel pool hoovihma , õhtuks aga saju võimalus väheneb . Tuul puhub läänekaarest 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-28 kraadini.

0: või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: Sunorekis on suur valik ruloosid , voldikardinaid ja tekstiile -30%.
2: On nende pallipüüdmistega täna olnud keeruline.
3: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.

0: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
1: Bon Aldar.
0: Kuidas?
1: Bon Aldar.
0: Jah?
1: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina merevägi ründas öösel Venemaa okupeeritud Krimmis rannikukaitse raketisüsteemi Bastio, mida Venemaa on kasutanud Ukraina pihta Onyx ja Zircon rakettide tulistamiseks. Mereväeteatel kandis vaenlane rünnakus märkimisväärselt kahju nii relvastuse, varustuse kui ka inimeste osas. Täpsemad infot kahjustuste ulatuse ega võimalike kaotuste kohta ei ole aga avaldatud. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Kohalike võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Whiteberrys kuuluv logistikaaladu. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on Ukraina rünnakute tagajärjel praegu rivist väljas 7 Whiteberryse 10 suurimast laost. Indoneesia võimud teatasid, et eile riigi idaosa tabanud maavärin on nõudnud vähemalt 53 inimelu ja sundinud tuhanded inimesi oma kodudest lahkuma. 7,7 magnituudine maavärin põhjustas ulatuslikke purustusi ja päästetööd raskendavad jätkuvad järeltõuked, mida on registreeritud juba ligi 1000. Indoneesia katastroofiameti teatel on päästjatele appi saadetud ka üle 3500 sõduri ja politseiniku. Elektrivarustus on tänaseks suuremas osas taastatud, kuid kahjustatud taristut parandatakse endiselt. Hispaania Aragoni piirkond saatis välja ajaloo suurimad päästejõud kustutama metsatulekahju, mis ohustab ligi 1000 aasta vanust San Juan de la Peña kloostrit. Kustutustöödele oodatakse appi ka Prantsusmaa tuletõrjujaid. Tugevate tuulte ja kõrgete temperatuuride tõttu on tuli haaranud juba umbes 16 000 hektarit maad ja ümberkaudsetes küladest on evakueeritud üle 1000 inimese. Samal ajal lubasid Lõuna-Hispaania Andaluusia võimud sadadel evakueeritud elanikel koju naasta pärast põlegu kontrolli alla saamist. Sealne tulekahju laastas 10 päevaga enam kui 25 000 hektarit maastikku. Belgia ajaloo suurim maastikupõleng Vanjasi looduskaitsealal liigub Saksamaa piiri poole. Võimude teatel on tuli alates reedest hävitanud umbes 3000 hektarit maad. Põleng ohjeldamisse on kaasatud päästjad kogu Belgiast ja abi on saabunud ka Saksamaalt ja Luksemburgist. Lisaks aitavad kustutustöödel sõjaväelased ja kohalikud põllumehed. Põleng on juba enam kui 2 korda suurem kui Belgia senine suurim metsatulekahju 2011. Aastal, mil hävis ligi 1400 hektarit loodust. Põleng puhkes ajal, mil mitmed Euroopa riigid kannatavad juba 5. kuumalaine käes selle suvel. Teadlaste hinnangul suurendab kliimamuutus kuumalainete ja äärmuslike ilmastikunähtuste sagedust ning intensiivsust. Iraani parlament kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudaks islamivabariigi suhtes vaenulikuks peetava välismeediaga suhtlemise kriminaalkorras karistatavaks. Eelnõu kohaselt oleks keelatud intervjuude andmine ja aruteludes osalemine näiteks USA ja Iisraeli väljaannetega või väljaannetega, mida need riigid rahastavad. Rikkumise eest võiks määrata kuni 2 aasta pikkuse vangistuse. Enne jõustumis peab seaduse heaks kiitma Iraani eeskostjate nõukogu. Samuti näeb eelnõu ette, et teiste välismeediakanalitega suhtlemises tuleb teavitada luureministeeriumi. Lisaks karmistaks seadus karistusi välisriikide mõjutusel toime pandud majandus- ja julguleku kuritegude eest. ÜRO teatel jõudis Pakistanist Afganistani üle 700 humanitaarabi veoki, hoolimata 2 riigi vahelise maismapiiri peaaegu täielikus sulgemises pärast mullu oktoobris toimunud kokkupõrkeid. Afganistani saabunud konvoi vedas toitu ja muid elutähtsaid abitarbeid peredele, kes seda kõige enam vajavad. Humanitaar olukord Afganistanis on jätkuvalt keeruline. Maailma toiduprogramm on hoiatanud, et laste alatoitumus on jõudnud kriigis kriitilise tasemeni. Organisatsiooni hinnangul kannatab selle aastal ägeda toidupuuduse käes ligi 14 miljonit afgaani.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist. Toeta Eestimaist! Saabuval ööl saab kohati hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja tuleb öösel 12-17 graadini. Homme ehk esmaspäeval saab mitmel pool hoovihma, õhtuks aga saju võimalus väheneb. Tuul puhub läänekaarest 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-22 graadini.

0: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle, täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.com.

0: Tere õhtust, kell on viis. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu kinnitas oma uueks esimeheks Hendri Arrase, kes kogus sisevalimistel 76% häältest. Arras on Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees ja senine piirkonna aseesimees. Ta võtab juhtimise üle Maris Laurilt. Arras ütles ametisse astudes, et Tallinna Reformierakond peab olema aktiivsem ja selgemalt oma väärtuste ees seisma. Tema sõnul on erakonnal põhjust olla positiivselt rahulolematu, see tähendab soovi areneda ja saavutada senises paremaid tulemusi. Arase sõnul on erakonna eesmärk viia ellu poliitikat, mis seab esikohale perekonna ja loob inimestele võimalused oma vabaduse ja loovuse teostamiseks. Senine piirkonna juht Maris Lauri ütles, et annab organisatsiooni üle tugevamas seisus kui aasta tagasi. Tema sõnul on uuel esimehel olemas hea meeskond, kellega edasi liikuda. Ukraina ründas täna öösel Venemaal Rostovi oblastis raketikütuse tehast, mis lisaks mitmik raketiheitjatele toodab kütus ka teistele raketisüsteemidele. Selle toodangut kasutatakse otseselt Venemaa relvajõudude vajaduste rahuldamiseks, teatab uudiste portaal Ukrinform. Ukraina relvajõudude peastaabi sõnul puhkes tehase territooriumil tulekahju ja rünnaku täpne ulatus on praegu hindamisel. Samal ajal teatas Ukraina merevägi ka rünnakust Venemaa okupeeritud Krimmis asuvatele rannikukaitse raketisüsteemi Bastion positsioonidele. Ukraina väitel on Venemaa neid süsteeme kasutanud, Ukraina pihta Onyx ja Zircon rakettide tulistamiseks. Indoneesia võimud teatasid, et eile riigi idaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 53 inimelu ja sundis tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. 7,7 magnituudine maavärin põhjustas ulatuslikke purustusi, kahjustada said teed ja elamud ja mitmel pool tekkisid maalihked. Päästetööd raskendavad jätkuvad järeltõuked, mida on registreeritud ligi 1000. Tegemist oli Indoneesia ohvrite rohkeima maavärinaga pärast 2022 aastat, mille Lääne-Jaava piirkonnas hukkus sadu inimesi. Hispaania Aragooni piirkond saatis välja ajala suurimad päästejõud kustutama metsatulekahju, mis ohustab ligi 1000 aasta vanust San Juan de la Peña kloostrit. Kustutustöödele oodatakse appi ka Prantsusmaa tuletõrjujaid. Tugevate tuulte ja kõrgete temperatuuride tõttu on tuli haaranud juba umbes 16 000 hektarit maad ja ümberkaudsetes küladest on evakueeritud üle 1000 inimese. Samal ajal lubasid Lõuna-Hispaania Andaluusia võimud sadadel evakueeritud elanikel koju naasta, pärast põlengu kontrolli alla saamist. Sealne tulekahju laastas 10 päevaga enam kui 25 000 hektarit maastikku. Belgia ajal suurim maastikupõleng riigi idaosa looduskaitseala liigub Saksamaa piiri poole. Võimude teatel on tuli alates reedest hävitanud umbes 3000 hektarit maad. Põlengu ohjeldamisse on kaasatud päästjad kogu Belgiast ja abi on saabunud ka Saksamaalt ja Luksemburgist. Lisaks aitavad kustutustöödel sõjaväelased ja kohalikud põllumehed. Põleng on juba enam kui 2 korda suurem kui Belgia senine suuri metsatulekahju 2011. Aastal, mil hävis ligi 1400 hektarit loodust. Iraani parlament kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudaks islamivabariigi suhtes vaenulikuks peetava välismeediaga suhtlemise kriminaalkorras karistatavaks. Eelnõu kohaselt oleks keelatud intervjuud andmine ja aruteludes osalemine näiteks USA ja Iisraeli väljaannetega või väljaannetega, mida need riigid rahastavad, vahendab Reuters. Rikkumise eest võiks määrata kuni 2 aasta pikkuse vangistuse. Enne jõustamist peab seadus heaks kiitma Iraani eeskostjate nõukogu. Samuti näeb eelnõu ette, et teiste välismeediakanalitega suhtlemises tuleb teavitada luureministeeriumi. Lisaks karmistab seadus karistusi välisriikide mõjutusel toime pandud majandus- ja julgeoleku kuritegude eest.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Saabuval ööl saab kohati hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja tuleb öösel 12-17 graadini. Homme ehk esmaspäeval saab mitmel pool hoovihma, õhtuks aga saju võimalus väheneb. Tuul puhub läänekaarest 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-28 kraadini.

0: Eestilugude edetabel.
1: Mõnusat nädalavahetuse jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Uus tund toob meile uut muusikat ja olen teile valmis panus selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Mina olen Henri Laumets ja alustab Eestilugude edetabel. Lugesin hiljuti lehest, kuidas ilmatargad ennustavad meile septembrisse vananaiste suve ja et see augusti lõpp tuleb ka mahedalt suvise olemisega. Soojakraadid õues, suvised lood Elmaris ja suvepuhkused, nendega lükkame selle sügise saabumise kohe heaga edasi. Saaks kooliõpilased sama meelda, kuid neil on 1. September vist sama kindel kui aamen kirikus. Õnneks paar muretud nädalat on neilgi veel minna, kus saab käia ujumas suvelõppupidudel, hommikul kaua magada või lihtsalt mitte midagi teha. Mitte midagi tegemisest ei tule aga midagi välja muusikutel, muidu lihtsalt seda honorari pangakontole ei tiksu ja nii tuleb ka neil ikka aegalt uut muusikat välja anda. Sellise missiooniga ning ellu suhtumisega on väga hästi hakkama saanud ansambel Tuberkuloited, mis hiljuti avaldas loo pealkirjaga Maa peale tagasi. Nagu pealkirigi kaudselt viitab, siis nemad kohe kindla peale veel pilli põõsasse ei viska ja jätkavad meelelahutusrindelt tegutsemist. Või hoopiski räägivad nad millestki muust. Eks seda kuulemegi tänasest 10. Koha loost Maa peale tagasi.
0: Eestilugude edetabel.

Tabeli veteran kuulatud meile mängis 10. kohal laul Maa peale tagasi, mida olen teile saanud juba siin top 10. Mängida 14 pikka nädalat. Kuid ka järgmiselt, ehk 9. kohalt vaatab meile vastu paljude lemmik, ehk Marju Länik looga Südamete laul. Kohe mängima hakkav lugu valmis koostöös Renate Salustega ja kui need kaks muusikud panevad oma andekuse kokku, siis ilmselgelt on see laul, mis läheb südames südamesse. Alati särav Marju Länik on seega 9. kohal looga Südamete laul.

Selline mõnus lugu meil top 10 siis. Viimase nädala jooksul on paljude Eesti maalaste pilgud olnud taeva suunas. Mitte, et me oleks kõik massiliselt hakanud astronoomiast huvi tundma, küll aga oli meil alles näiteks neljapäeva õhtul päikesevarjutus, mida ka mina oma pimestatud silmadega vaatasin Tartus ihaste sillal koos kümnete linnaosa kaaslastega. Ja siis kõige lõpuks on veel õhtus sisustatud meil perseiidide tähesajuga. Kuna nädala sees hommikuprogrammis töötamine eeldas varakult magama minemist, kui akna taga polnud veel piisavalt hämardunud, siis ühtegi langevat tähte ma siiani näinud pole, aga ehk täna mul veab. Selle pika jutu peale mängin teile tänast 8. koha laulu Tähtede eest, mida esitavad Ann Marleen ja Kermo Murel.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Eesti lugude edetabel.
5: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd 7. koha looga ja siia on langenud Tanel Padar möödunud korra 6. kohalt. Lauluga on nagu on. Eesti esirokkar tuli suve algul välja lauluga, mille puhul on tegemist pesuehtsa Taneli vanakooli stiili looga.

Tanel Padar mängitud ja nüüd võtame ette ühe õrnema loo, kuigi eks ka siin ole kuulda mehe häält. Mina kuulun kategooriliselt nende inimeste hulka, kes eitava sügis olemasolu ja käin veel ujumas, grillimas ja niidan ka muru veel isegi siis, kui naabrid ümber ringi panevad juba lumelabidaid valmis. Eks üks asi ole see, mida teeb ilm väljas, aga palju on ka meie peades kinni. Kui eitad probleemi, siis järelikult seda pole ju olemas ja nii mõnigi inimene jätkab selle vabandusega oma pahedega edasi. Minul on selleks siis igavene suvi. Ja kui juba mainisin, et asi saab ka peas kinni olla, siis keerame neid suvekruvisid oma kahe kõrva vahel veelgi rohkem vabaks tänase kuuenda koha looga Nublult ehk Lainte laul.

0: digilugude edetabel.
1: Praeguseks oleme edetabeli 10 loost pooled jõudnud juba kuulata, nii et jätkamegi 5. Koha lauluga. Siia on pidama jäänud nii nagu möödunud korralgi Anne Veski looga Kõik on enda teha. Anne, kellel on laule rohkem kui Elroni rongis istekohti, ei tea õigupoolest ise ka palju tal laula on. Ja tegelikult miks peakski? Öeldakse, et head asja ei või palju saada, muidu polegi nii hea. Aga erand kinnitab reeglit ja tema see erand ongi. Siit ta tuleb. Üks hea lugu, 5. Koht ja Kõik on enda teha.
0: Eesti lugude edetabe.

Alati särav on Veski kuulatud ja nüüd võtame ette ühe alati lõõritava tõelise powerballaadide meistri. Mees suutis juba Eurovisioonil kuula lugu esitades panna televaatajate kõlarid proovile ja oma põhjatu kopsumahuga on nüüd avamas oma õrnemat poolt sellest, millised foobiad panevad tema peopesad kigistama ja sääremarjad värisema. Vaevalt, et selleks on esinemiskartus või otse-eeter. Mis on siis aga Ott Leplandi hirm, kuuleme neljanda koha loost Kardan nagu tuld.

0: ilm on sul.
1: Selline mõnus 2026. aasta lugu Raadio Elmar eetris. Turgutame aga nüüd oma mälu. Vaatame korraks tagasi täpselt tänasesse päeva 10 aastat tagasi. 2016. aasta augusti keskpaiga Eesti lugude edetabelis oli esikohal Liis Lemsalu looga Sinu ees. Sumedatele suveõhtutele andis mõnusat olemist juurde ka teise koha laul Karl-Erik Taukarilt ja Tähti täis on öö. Olen aga tänaseks meenutamiseks välja valinud hoopiski 10. Koha loo Lauralt pealkirjaga 94-95. Tegemist on kusjuures lauljatari väga isikliku taustaga looga, mis räägib tema enda lapsepõlvest. See on Laura jaoks nii isiklik lugu, et mäletan, et vähemalt korra, kui mitte isegi rohkem, on olnud juhus, kui Laura mõnel pereliikmel on sünnipäev, siis ta kirjutab mulle, et neid soovi saates just nimelt selle looga tervitada, sest see ühendab tema lähedased kokku üheks. Ehk tunned sinagi siit loost ära oma lapsepõlve ja see laul saab ka sulle uue tähenduse. Meenutus 2016. aasta palavast augustikuust toob meieni Laura lugu 94-95.

0: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Mm.
0: Või õhtul hommikust.
1: Ha?
0: Või lõuna ajal õhtust.
1: Mm.
0: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Festival Station Narva 3.–6. Septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
7: Eesti lugude edetabel.
8: Head Raadio Elmar kuulajad, Eesti lugude edetabel jätkub nüüd kõige magusamate lauludega, ehk esikolmiku lugudega. Need on lood, mis ei jäta kedagi külmaks. Need on lood, mis kütavad meid kuumaks. Ja need on just need lood, mis teevad meile selgeks lennunduse argipäeva eripärad. Üks sellised ehedaid lennundustunni näiteid läbi muusika on tänane kolmanda koha laul Autopiloot Merlin Uuskülalt. Muide, pilootide nii nimetatud käedvaba süsteem leiutati juba 1914. aastal, nii et pole see midagi tänapäevane vahend arvuteid täis lennukis. Kuigi tuleb tunnistada, et pilootidel meeldib tegelikult rohkem ise lennata, mitte lihtsalt tegevusetult kokpitis aknast välja vaadata. Ja seda sama iseelamise kunsti hakkabki meile Merlin nüüd selgeks tegema oma kolmanda koha loos Autopiloot.
7: Eesti lugude edetabel.

Meile kõlas kolmanda koha lugu Autopilot Merlin Uuskülalt. Liigume aga edasi teise koha laulu juurde ja siit vaatab meile vastu Stefan looga Lange varjuna. Kohe algava laulu algne idee pärines Stefanilt endalt. Muusikul oli mõte Lange varjust, mille ta otsustas helilooja Sven Lõhmusele välja käia. Sellest arenes ühine jämmimine, kus Stefan mängis kitarri ja Sven klaverit. Mehed põrgatasid mõtteid edasi tagasi, kuni katsetamise käigus sündis loo lõplik rütm. Kui hea see välja tuli, kuulete kohe ise. Teine koht Stefania Lange varjuna.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiir ülevaade siiani top 10 mängitud lugudest tehtud ja kuna meil pole täna ka ühtegi uut tulijat, siis pole meil ka välja langejaid. Nii et saamegi kohe minna magustoidu juurde, milleks on tänane tabeli troonija ehk Koit Toome looga ma põgenen. Kui mõelda sõna põgenemine, siis esmalt võib pähe turgatada põgenemine vanglast või näiteks kurja ja koleda elukaaslase käest. Aga tegelikult võib sellal mõelda ka põgeneda saabuva sügisväsimuse, töökohustuste, kooli ja muude koormavate kohustuste ning inimeste eest vabastavasse unistuste maailma. Pidage meeles, meie reliikvia on vabadus! Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja põgeneme nüüd üheskoos nädalavahetusse tänase esikohalooga Koit Toomelt ja ma põgenen. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.
5: Tere õhtust, kell on 6, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Kari Naule. NATO õhuturbe missioonil osalenud Hispaania hävitajad tulistasid täna alla Rumeenia õhuruumi tunginud drooni. Rumeenia kaitseministeeriumi teatele tuvastasid radarid drooni liikumise Moldova poolt ja vahejuhtum leidis aset Galatsi linna lähedal. Droonirusud kukkusid esialgsetel andmetel asustamata alale. NATO sõjalise peakorteri pressiesindaja kolonel Martin O'Donnelli sõnul näib droon olevat Venemaa päritolu. Juhtumi täpsemaid asjaolusid aga alles uuritakse. Tegemist on juba neljanda mehitamata õhusõidukiga, mille Rumeenia on selle aastal oma õhuruumis alla tulistanud. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus vastassuunavööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest, üle 30 sai viga, neist 10 raskelt. Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht, kes jäi roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat, kaks juhti, kellest üks võeti vahi alla. Uudistagentuuri AP teatel olid reisijate seas noored, kes olid teel Ungarisse aeroobikavõistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Ukraina ründas täna öösel Venemaal Rostovi oblastis raketikütuse tehast, mis lisaks mitmikraketiheitjatele toodab kütus ka teistele raketisüsteemidele. Selle toodangut kasutatakse otseselt Venema relvajõudude vajaduste rahuldamiseks, teatas Ukraina relvajõudude peastaab. Peastaabi sõnul puhkes tehase territooriumil tulekahju ja rünnaku täpne ulatus on hindamisel. Ukraina droonid ründasid ka Moskva oblastid, kus hukkus vähemalt üks inimene. Podolskis sai taas tabamusega Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Whiteberrys kuuluv logistikakeskus. Venema viimase õhurünnakus Ukrainale hukkus aga vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai viga. Ukraina võimude teatel kasutas vaenlane öistes rünnakutes kokku enam kui 100 ründedrooni, millest 85 õnnestus Ukraina õhukaitsel neutraliseerida. Samuti tõrjuti 3 raketti. Indoneesia võimud teatasid, et eile riigi idaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 53 inimelu ja sundis tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. 7,7 magnituudine maavärin põhjustas ulatuslikke purustusi, kahjustada said teed, elamud ja mitmel pool tekkisid maalihked. Päästetöid raskendavad jätkuvad järeltõuked, mida on Reutersi andmetel registreeritud juba ligi 1000. Hispaania loode osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes 2 eakat naist. Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Keski- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid. Paavst Leo kutsus üles lõpetama vägivalda palestiinlastest tsiviilelanike vastu okkupeeritud läänekaldal, kus viimastel nädalatel on sagenenud äärmuslike Iisraeli uusasunike rünnakud. Ta kutsus rahvusvahelist kogukonda tegutsema, et edendada kahe riigi lahendust ja saavutada piirkonnas õiglane ja püsiv rahu. Üleskutse kõlas ajal, mille läänekaldal Kusra külas piirasid Iisraeli asunikud ümber mitmeid maju pärast vee- ja elektrivarustuse katkestamist. Inimõigusorganisatsioonide hinnangul on tegemist osaga laiemas tegevusest, mille eesmärk on suurendada kontrolli maa-alade üle, mida palestiinlased peavad oma tulevase riigi osaks. ÜRO teatel jõudis Pakistanist Afganistani üle 700 humanitaarabiveoki, hoolimata kahe riigi vahelise maismapiiri peaaegu täielikus sulgemises pärast mullu oktoobris toimunud kokkupõrkeid. Afganistani saabunud konvoi vedas toitu ja muid elutähtsaid abitarbeid peredele, kes seda kõige enam vajavad. Humanitaarolukord Afganistanis on väga keeruline. Maailma toiduprogramm on hoiatanud, et laste alatoitumus on jõudnud riigisse kriitilise tasemeni. Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu valis uueks esimeheks Tallinna linnavolikogu fraktsiooni juhi Henri Arrase, kes võtab ameti ülem seniselt juhilt Maris Laurilt. Arras kogus sisevalimistel 76% häältest. Ta ütles ametisse astudes, et Tallinna reformierakond peab olema aktiivsem ja selgemalt oma väärtuste ees seisma. Tema sõnul on erakonnal põhjust olla positiivselt rahulolematu, see tähendab soovi areneda ja saavutada senisest paremaid tulemusi. Ja politsei mõõdab homme Kalamajas ja Pelgulinnas kiirust, et parandada tänavatel liiklusohutust. Kiirust mõõdetakse Kalaranna soo ja Ristiku tänaval kella 10:30 hommikul kuni kella 2:30 päeval. Põhja prefektuuri teatel on just neil tänavatel märgatud sagedast piirkiiruse ületamist.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
6: Saabuval ööl saab kohati hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja tuleb öösel 12-17 kraadini. Homme ehk esmaspäeval saab mitmel pool hoovihma, õhtuks aga saju võimalus väheneb. Tuul puhub läänekaarest 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-22 kraadini.

0: Eokki. Lisäinfo rahvaoffroad.ee. Piletit koha peal.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Kui

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Isegi naabreid ei kuule enam. Kõik vist juba magavad, sest kell saab juba 11.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

aega sul vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet veel pole.

seda kuulda hea, kuid miski pöörub ringi. Miski igavest ja kaotatud mu käest. Tean ju küll, et saatus järski ei kingi.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik valve linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka?
2: Ja olen küll ja ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks, et ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga äras nagu teisi häiri selle pärast. Ja, ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle üles tunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.